0: Радіо Рокс. The Doors.
1: Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
0: Slade. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.
2: Мою свинцеву

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Pink Floyd – Another Brick in the Wall. В березні 94-го року гурт вирушив у турне на підтримку свого свіжого альбому «The Division Bell». Воно стало рекордом у гастрольній царині, бо за касовістю і відвідуваністю ті 111 концертів побачили 5,5 мільйонів глядачів. На час гастролей до тодішнього складу Pink Floyd Гілмор Мейсон Райт долучили 8 музикантів та вокалістів. Завершальною фазою туру стали 14 концертів у Лондоні на сцені виставкового центру Earls Court. Запис мегахіта «Another Brick in the Wall», зроблений там 21 жовтня 94-го, став останнім в історії колективу. Того ж місяця гурт припинить існування.

0: Це була остання з записаних живих версій хіта «Another Brick in the Wall» з виступу Pink Floyd у Лондоні 21 жовтня 94-го.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: В мене ніколи не було проблем з наркотиками. В мене були проблеми тільки з поліцією.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Багато людей розчаровуються, коли зустрічають мене в реальному житті. Вони чекають, що я буду бігати за ними із сокирою. А виявляється, що я уже приємний хлопак.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Бонжові, Bed of Roses. Натхнення написати Bed of Roses нахлинуло на Джона Бонжові в готельному номері. На той час в нього накопичилось багато особистих проблем, які прагнули вилитись в пісню. Але щоб почати писати, йому конче необхідно було піаніно. Джові вмовив персонал втягнути до його кімнати піаніно, яке стояло в холі готелю та використовувалось при проведенні весіль. І цілу ніч VIP-поверх готелю слухав, як Джон підбирає акорди до Bed of Roses. Бон Джові, Bed of Roses.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ларс Ульріх, Металіка.
1: Чи може рок вплинути на чиєсь життя? Якби я ніколи не почув Black Sabbath, то, можливо, і досі б щоранку розносив газети. А в рок-словнику було б на одну літеру «М» менше.
0: Ларс Ульріх, Металіка. На Радіо Рокс.

0: персона на Радіо Рокс.
1: Брюс Дікінсон, англійський рок-вокаліст. Народився 1958 року. Фронтмен гурту Iron Maiden з 1982. Хоча Брюс ніколи не вивчав академічний спів, його вокал діапазоном у понад 4 октави називають квазіоперним тенором. І хоча з роками голос Дікінсона дещо понизився, його майстерність шоумена дедалі вдосконалюється. У травні 2015-го Брюс подолав онкологічну недугу, аби й надалі тішити фанів Iron Maiden. Слухайте на Радіо Рокс Iron Maiden – Can I Play With Madness?

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Кожен хоч раз був долонею, яка чавить комаху. Але ми самі часто опиняємось у ролі цієї комахи.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Україна. Погода.
1: У середу, 14 жовтня, у більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі. На заході похмари 9-12 з плюсом. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить 12-21 з плюсом. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 12-14 тепла.
0: Good Morning Arok на радіо.

0: Зовсім скоро розпочнеться ще один роковий ранок.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Про Def Leppard. Увага! Ще один бокс-сет. We all want cheese. Та якщо ви раптом от тільки зараз увімкнулися в наш ефір, те, що ви зараз чуєте, це дійсно Beatles, але у версії Def Leppard. Куратором цих пісень є фронтмен Джо Еліот. Сам він каже наступне.
3: Нарешті! Це тут!
2: Том четвертий зібрав наші решту студійних альбомів та дуже цікавий бонусний матеріал. Деякі з бонусних фрагментів досить недавні, але також є дещо, що було втрачено у сховищах понад 33 роки до початку цього року. Ми надзвичайно раді нарешті представити вам цей бокс-сет. Це чудово слухати та читати.
4: Я ж мав якось виділити, що це зробили.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Сергій Зенін та Ілля Ярема вже їдуть до студії.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Починаємо о 8 ранку.
1: Реклама.
5: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Автомобільний дім «Укравто Україна» офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
8: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саморегулювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
12: 204-40-40.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Друзі, всіх вітаємо. Скоро розпочнеться ранкове шоу Come Together. Вже о 8-й стартанемо. Ну а поки що на правах реклами хочемо нагадати вам про картку Розетка, хоча я впевнений, що більшість із вас, можливо, вже знають про неї. А якщо ні, то значить річ дійсно толкова. Купуєте як звичайний одяг, взуття чи просто ранкову каву, так і якісь речі посерйозніше, і отримуєте за це бонусні гривні. На самій Розетка купуєте і теж отримуєте бонуси, а далі списуєте їх як додаткову знижку на товари продавця Розетка за умови бонусної програми лояльності.
1: Найголовніше у мене запитання, як це зробити взагалі? Я люблю бонуси, щоб витрачати, щоб отримувати бонуси, ще й знижки. Ну, все дуже просто. Оформити картку можна за пару хвилин в застосунку Розетка або в будь-якому їхньому магазині. Пропозиція діє весь жовтень, деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ Юнекс Банк, ліцензія НБУ номер 56, ліміт кредиту 200 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців. Ну, а реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на UnexBank.ua. Це була реклама.
2: Радіо Рокс. Рок тільки

0: Зовсім скоро розпочнеться ще один роковий ранок. Come together на Радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Soundgarden оприлюднили офіційний запис свого, увага, повернення за участі Тейлор Момсен, я знаю, що це The Pretty Reckless. Під час виступу акомпонував барабанний ансамбль ще Seagulls, The Blue Thunder Drumline, там 32 музиканти.
2: В принципі, мені здається, ти зараз можеш будь-які англійські слова говорити.
1: І це лише п'яте після смерті Кріса Карнала в 17-му році. Soundgarden грають наживо.
2: Тому там прям визначна подія. Буде прям тур.
1: Так, чекаємо. Наразі от вони завершують, на секундочку, вони завершують роботу над альбомом. До цього альбому увійдуть раніше невидані записи Кріса Карнала. Ми дуже чекаємо на це. Тобто я сподіваюся, що це буде дійсно не шишка, а просто відкладені демки, знаєш, просто обробили їх, тому краще стало. Ну, а відео за участі Момсен і Маккріді можна вже переглянути на сайті Радіо Рок.
0: До початку ранкового шоу залишилося лише півгодини. Сергій Зенін та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8 ранку. Come together на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Музику треба робити заради музики, а не заради того, щоб стати заможним або відомим. Така музика не житиме довго.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін на Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро розпочнеться ще один роковий ранок.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Про Def Leppard. Увага! Ще один бокс-сет. We all want to Та, якщо ви раптом, от тільки зараз, увімкнулися в наш ефір, те, що ви зараз чуєте, це дійсно Beatles, але у версії Def Leppard. Куратором цих пісень є фронтмен Джо Еліот. Сам він каже наступне.
3: Нарешті! Це тут!
2: Том четвертий зібрав наші решту студійних альбомів та дуже цікавий бонусний матеріал. Деякі з бонусних фрагментів досить недавні, але також є дещо, що було втрачено у сховищах понад 33 роки до початку цього року. Ми надзвичайно раді нарешті представити вам цей бокс-сет. Це чудово слухати та читати.
4: Я ж мав якось виділити, що це зробили.
0: До початку ранкового шоу 15 хвилин. Сергій Зенін та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку.
1: Come together на Радіо Рокс. Реклама.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси». Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Реклама.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02 зараз на годиннику. 18-й сезон Come Together триває. Всі ми продовжуємо тримати стрій, підтримувати Збройні Сили України, підтримувати один одного, бо ну легше не стає.
2: 100%. І мало того, у нас є стандартна на цей випадок стандартний студійний флешмоб.
1: Мантра. Мантра. Три-чотири.
3: Жова тусня!
1: Рано чи пізно ми вас покидьки всіх пережуємо. Ну а поки що, наші любі українці, тримаємось разом. Далі новини на радіо. Рокс.
2: Але от вони постануть прямо зараз, так.
4: Ну,
2: а, да. Ні, чи не зараз?
4: Ну, не зараз.
2: Та.
4: Ми тягнемо, щоб
2: ми дивимося, ми дивимося просто на обличчя одне одного. І...
0: Новини на Радіо Рокс.
5: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Троє людей загинули, більше 20 дістали поранення у столиці. Окупаційна армія другий день поспіль б'є по Києву балістикою. Другий день поспіль партнери не попереджають нас про це. Військові і служби з'ясовують причини, повідомив радник президента Дмитро Литвин. Основною мішенью російської балістики була ТЕЦ-4. На жаль, є влучання. Відомо про перебої зі струмом у 5 районах на обох берегах столиці. Через російські удари по столиці тимчасово призупинили рух електротранспорту в Дарницькому та Печерському районах. Оперативна інформація по маршрутах оновлюється на телеграм-каналі «Зміни руху Київ-Пастранс». Крім того, тимчасово призупинили рух поїздів «Київ-Сіті-Експрес» в обох напрямках. Уряд додатково спрямував 60 мільярдів гривень для потреб Сил оборони. Більшість суми спрямують на виплати військовим і підтримку їх родин. Ще понад 16 мільярдів гривень витратять на закупівлю боєприпасів, дронів, засобів РЕБ і зв'язку, а також ремонт і модернізацію техніки. Росія палає. У Ростові вибухнув ще один резервуар на нафтоналивному терміналі у Новошахтинському заводі. Його атакували 10 жовтня. Мережею ширяться кадри величезного полум'я. Портал «Дія» знову працює. Користувачі знову можуть оформлювати документи та отримувати послуги онлайн. Нагадаю, саме портал, а не застосунок, призупинив роботу минулої суботи через технічні роботи. І на сам кінець про футбол. Сьогодні донецький «Шахтар» спробує обіграти грецький «АЕК». Це буде матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Початок о 22-й годині. Нагадаю, до цього донеччани розіграли нічию з нідерландським ПСВ. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
6: Реклама.
7: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
6: Реклама.
0: Погода.
5: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить. 12-21 із позначкою плюс. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно. Но без опадів до 14 тепла.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: 8:05. У нас попереду рок-календар. Ну, а поки у мене є дуже дивний такий календар, в яких відбуваються якісь дивні свята. Є і нормальні свята, але є, от, наприклад, всесвітній, сьогодні відзначається Всесвітній так. день за майбутнє без карієсу. Я не знаю, хто, ну, хто за, те, щоб всі проти. Це зрозуміло, що всі проти карієсу. Я от записався, до речі, до стоматолога. Сподіваюся, що не прийдеться брати кредит.
1: Я бачу, ти сумний ходиш вже.
2: Дуже. Також сьогодні у нас день створення УПА в 1942 році. Ну і у Назара сьогодні іменини. Без жартів. Сьогодні іменини у Назара. Іменини у Назара. Тому Назара, вітаємо тебе з іменинами. Я не знаю, що ну, ніколи не вітали з іменинами, просто я не знаю, як
4: реально,
2: це робиться.
4: Реально, за всі роки, скільки я працюю, я навіть не знав, коли цей день.
2: І що треба робити при цьому, знаєш? Ну, тобто,
1: і чому на день народження ти іменинник, а на іменини ти хто?
2: Отож. Назар. На іменини ти Назар. З чим тебе і вітаю, Назар.
4: Дякую.
2: Попереду
1: рок. З днем іменин.
2: Календар.
0: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ну, а хто є прям таки іменинником в прямому значенні цього слова? Чи, може, це і не пряме значення слова, цього слова? Я вже заплутався остаточно. Але про те, хто... О, я
2: народився
1: в цей день, 14 жовтня, в різні роки. І хто вніс свій значний внесок у розвиток рок-музики, ми поговоримо за кілька хвилин. Ну, а зараз у нас

0: Ранкове шоу «Come Together». Робимо позначки безпосередньо в музичній історії. Рок-календар на радіо «Рокс».
1: 14 жовтня сьогодні на календарі. Ви слухаєте «Come Together». Як завжди в цей час ми згадуємо, хто із видатних рок-постатей народився в цей день. І сьогодні, у 1940 році, народився сер Кліф Річард. Справжнє ім'я Гаррі Роджер Веб. Один з найперших чуваків у рок-н-ролі. Його називали англійською відповіддю Елвісу Преслі. Щоправда, всі подальші роки, після 60-х, він вже займався трохи іншою музикою, але вже дійсно в статусі патріарха рок-н-ролу. Прославився як естрадний співак, як вокаліст у мюзиклах, а ще Кліфа називали королем британських чартів. Він очолював їх щонайменше 25 разів.
2: Ого!
1: Ну і найцікавіше і найприємніше, що Кліф і зараз продовжує працювати. Йому сьогодні 86 років, нога еліта. І також у 1946-му сьогодні народився фронтмен The Moody Blues Джастін Хейворд. Мабуть, найбільший хіт гурту – це «Nights in White Satin» з альбому «Days of Future Past» 67-го року, «Moody Blues». Ну і сьогоднішній іменинник починав із каверів на «Баді Холлі». Потім мав власний гурт, потім в «Melody Maker» побачив оголошення Еріка Бердона із гурту «The Animals». Написав йому повідомлення, мов «Хе-хей, давай», а той передав його листа Майку Піндеру із «Moody Blues». Вони якраз шукали нового вокаліста. Ну і зрештою так почалася історія одного з найвидатніших гуртів в історії рок-музики. Джастін створив і заспівав один з головних хітів, які ми зараз слухаємо, зробив з гурту легенду. І статус легенди підтверджує, зокрема, 70 мільйонів проданих альбомів. Йому сьогодні 80, ну і ще знаєте що? Ми про нього ще сьогодні поговоримо. Ну а прямо зараз ми поговоримо про ще одного іменинника сьогоднішнього дня. У 1946-му народився Ден Маккафорті.

0: Love Hurts 74-го, і це лише маленька частка тої величезної спадщини, яку залишив гурт Назарет і Ден Маккафорті особисто. Він відійшов від виступів із гуртом за кілька років до того, як його не стало. Йому було дійсно важко виступати, але він робив усе можливе для того, щоб все ж таки вирватись, щось зіграти, десь хильнути, будемо відвертими, тому що лікарі забороняли, але все одно він був максимально рок-н-рольним до останніх днів свого життя, до останнього подиху.
1: Тому цікаво, що він, в принципі, ну, таких якихось прям дуже

0: творчим доробком, створили величезну кількість програм про його життя, які ви можете послухати у нас і в ефірі, і також на сайті. Рок-легенда, присвячена Дену Маккафферті, вже є. Ну а ми сьогодні вітаємо легенду з днем народження.
1: Рок-календар. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
3: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
4: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Знижки смакують! Уварус яблуко чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
10: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 8:20. Останні кілька тижнів ми навчилися вже дуже швидко все робити. Особливо от сьогодні вночі, в тому числі. Та і вчора, і позавчора, направду, весь цей час. Бо безпека – це головне. І дамо пораду вам на правах реклами. Якщо ви хочете дуже швидко заправитися і поїхати, на ОКО працює ОКО Пей. З ним можна просто оплатити пальне біля колонки, ви не заходите всередину АЗК. Це дуже просто і дуже швидко. Ви скануєте QR-код на колонці в застосунку фішка, обираєте потрібну кількість літрів, або якщо хочете витратити конкретну суму і вона в вас є, просто вибираєте цю суму, оплачуєте через Apple Pay або Google Pay, і заправка починається. Все дуже-дуже просто. І, до речі, ОКО Пей доступний також для водіїв із паливними картками або талонами. Вам необхідно звернутися до менеджера. Деталі на OKO.ua, це була реклама.
2: Ну, це дійсно дуже зручно, тому зверніть на це увагу. Ну, а ми буквально за кілька хвилин звернемо увагу на найулюбленіший гурт. Ну, можливо, не най, но один із наших батьків, мого тата конкретно.
1: І моєї мами.
2: І Ілюхіної мами. Так от, Ілюха, Nickelback вже знають, що вони хотіли б здійснити, перш ніж завершити свою діяльність як гурт. Як би двозначно це не звучало, але розберемося зовсім скоро. Дочекайтеся.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».

0: Класно, я наче зараз включив свій MP3-плеєр, взяв ролики і поїхав на сільпо кататися в Кривому Розі на парковку. Під холідей, це було прям тоді.
1: 100%. У багатьох є історії, пов'язані з цим гуртом, 100%. А також є історії, пов'язані з гуртом Nickelback. Будемо казати про те, що улюблена гурта, гурта.
0: Слухай.
1: Гурт твоєї мами.
0: Моєї мами, та 100%, це автоматично привід кровірі.
1: Просто якщо ви цього ще не знали.
0: Ну, скоріше за все, всі вже знають, я думаю. А от стосовно твого батька, що йому теж подобається Nickelback, ні.
1: Ну, у кого було повідомлення від батька, постав мою улюблену пісню. У мене було. А зараз буде така невеличка інтрига стосовно команди. Вони відповіли на досить компроментуюче запитання стосовно того, що б вони хотіли здійснити, перш ніж завершити свою діяльність як гурт. Ну, я б запитав, ви що думаєте, що ми закінчуємо, ми розбираємося? Чи що? Я...

0: ось таки вони про це замислювалися. Майк сказав наступне. Майк Крюгер, один з братів Крюгерів. Звісно, у нас був чудовий шлях і купа досягнень. 9 номінацій на Гремі, зал слави канадської музики. І ми вдячні за цей досвід та отримані відзнаки. Гадаю, зараз головна мета – просто продовжувати. Записувати альбоми, їздити в тури. Доки люди приходять на наші рок-концерти, нам це цікаво. Ми хочемо рухатися далі і отримувати задоволення. Кажемо, максимально дипломатично не відповів на це запитання.
1: Направду, все давно є в пісні «Rockstar». Там все описано, що вони хочуть. Хочуть новенький будинок, шоу на каналі «Кріпс», ванну, щоб можна було грати в бейсбол, ванну джакузі розміром на десятків людей плюс я. Там дуже багато. Новий тур, автобус забитий старими гітарами, власна зірка на алеї слави. Просто почитайте текст з пісні «Rockstar», там все написано, що вони
0: і
1: хотіли.
0: І цей список настільки прекрасний, що якщо хоча б один пунктик із цього списку не виконаний, ну як можна завершувати
1: саме
0: свою рок-кар'єру? І з іншого боку, як можна не продовжувати кар'єру рок-зірки, навіть коли ти перестав записувати рок-музику. Я думаю, хто-хто, а Nickelback точно у цьому досягли певного просвітлення і можуть ще багатьох навчити, як бути рок-зіркою. І, зокрема, Ілля Ярема разом зі мною, Сергієм Зеніним і Назаром Хованським продовжуємо тягнутися до висот майстерного виконання рок-хітів, які вам знайомі або не дуже. Але ви вгадуєте, що ж ми там шифруємо.
1: Вам дуже просто необхідно відгадати пісню, яку ми переклали і зіграли на іншу композицію, мелодію відомого рок-хіта. Для цього вам достатньо написати нам правильну відповідь у Viber або WhatsApp.
0: Нагадаємо номер 067-006-1036, або ж ви можете зателефонувати нам на наш студійний телефон і поспілкуватися з нами наживом в прямому ефірі.
1: 044-537-2144, наш студійний номер телефону.
0: Чекаємо.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс».
0: Ну і ми вже почали зворотній відлік до рубрики «Краш-тест».
1: І не дарма, до речі, тому що про «Єроп» ми сьогодні згадаємо буквально за годинку в рубриці 9.45. Ну а одразу після «Єроп» набирайте 044-537-2144 і телефонуйте нам в «Краш-тест».

0: Come Together.
1: Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
0: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: Доброго ранку, краш-тест в ефірі. 18-й сезон ранкового шоу Come Together триває.
3: І 8 година на 42 хвилини.
2: Так, абсолютно вірно. І абсолютно вірно також те, що від файного міста Тернопіль ми відправляємося у файне місто Кам'янське. У нас на зв'язку слухач якраз цього прекрасного міста, якого ви, направду, точно знаєте краще, ніж я, бо він стверджує, що у нього вже є 6 шевронів Радіо Рокс, і, мабуть, він претендує на 7-й. Олег із міста Кам'янське зараз в ефірі. Доброго ранку.
4: Доброго раночку.
3: Доброго ранку, Олеже. Слухайте, ну, Кам'янське, це ж Голубі озера, правильно?
4: Правильно.
3: Правильно. От, і, ми ж сусіди майже, Олеже. Я ж з Кривого Рогу.
4: Я знаю.
3: Частково, ну, направду, дабл.
2: Так, а ну, каже, Олег, тобі теж вікна ставив, чи ні? Хто має вікна від Олега, зізнавайтесь? У мене ще немає.
4: Ні, в Кривому Розі не працював, ні.
2: О, інформація прозвучала на правах піару Олега.
3: Олеже, нагадайте, які гурти вам подобаються? Або, можливо, щось відкрили таке, чим хочете поділитися із слухачами теж?
4: Ну, ви знаєте, гурти мені подобаються взагалі олдскульні. Але із нових відкрив такий дует Елефсон і Сото.
3: Так, хорош.
4: Так. Оце прямо зараз у мене в машині 22-й рік грає, то, звісно, шикарний хей, просто там найвищого гатунку.
2: Але я вам скажу по-чесному, от мені подобається Джеф Скотт Сото, але от в цьому дуеті він мені подобається більше.
3: Більше?
2: Олеже.
4: Так, те ж саме, Сережа, так я його якось не слухаю, а тут просто красавці, шикарні.
2: А скажіть, будь ласка, ви Foo Fighters відносите до олдскульних гуртів чи до більш сучасних прогресивних?
4: Чесно кажучи, Foo Fighters взагалі не до кого не відношу. Я, може, когось ображу, але це...
3: Мимо
4: мене пройшло.
3: Здається, пропадає зв'язок,
2: Не те, що ви цього не бачите, але вперше за, принаймні, сьогоднішній ефір Ілля Ярема плаче, тому що гурт Foo Fighters це його...
3: Слухайте, Олеже, будемо... просто.
4: При цій повазі до Дейва Грола, ну якось Foo Fighters мені не зайшов.
3: Це нормально, зовсім. Комусь щось не подобається, комусь щось подобається, це окей. Просто можливо.
2: Ви не чули, як ми співаємо Foo Fighters.
3: Тоді точно не сподобається. Може відмінимо цю рубрику, поки не пізно, Серега.
2: А я пропоную все ж таки спробувати заспівати.
4: Ні, ніхто нікуди не йде. Слухай.

0: дякую. Я, вибачте, завівся. Олеже, чи є версія? Чи ви все ж таки,
1: ви знаєте,
0: у вікно?
1: Чесно кажучи, дуже, дуже погано було чути, так що, наверное, сподіваюсь на ваші підказки. Близько небі чув.
2: Та-та-та, близько небі, грім у небі.
0: Ви почули фактично назву пісні. Грім у небі, це фактично, не фактично, це назва цієї пісні англійською мовою.
1: Founder in the sky.
0: Абсолютно так. Вірно, ви назвали назву цієї пісні. І тепер давайте назвемо назву рок-гурту, який сам себе проголосив свого часу королями металу. І ви точно знаєте, хто це?
1: Ну, сподіваюсь, що знаю таку пісню. Ну що, ну давайте підказки.
0: Підказки.
2: Мужик. Мужик.
0: Мужик. Мужик? Не, давай так. Мужик.
1: А,
0: мужик. Мужик.
1: Маєте на увазі Manowar?
2: Так! You see my eyes, the
1: ground is shaking, the bones are breaking. Ну, да, Manowar, це, конечно, олди, це динозаври, ну... Такої пісні не чув, на жаль, да.
0: Ну так мужиків вгадує лише вишуканий знавець рок і метал музики.
1: Це ж розкажіть мені, я на Viber писав, не подивився повідомлення.
0: А я вам скажу чому, тому що у мене ноутбук розрядився. Я зараз
2: блокаутив.
1: У мене питання, а я тут пропікав інфу, а де Соня, чого її нема в ефірі?
2: Соня буде об 11:30.
0: І 17:30.
2: Так.
1: А, вже сьогодні буде?
2: Так, так.
0: І сьогодні, і
1: ой,
0: завтра.
1: Ой, слава Богу, то я вже перехвилювався.
0: Соня є, Соня не може не бути. Вона робить програму, присвячену видатним рок-постатям. Ви її можете, повторюся, слухати в ефірі об 11:30 та 17:30. Ну, а зараз у нас була рубрика «Краш-тест». Олега, ми вітаємо із перемогою. І у мене вже зарядився ноутбук. Я вітаю...
2: Ну, ти підключили його.
0: Так, я вітаю Олену з Києва, яка нам перша написала у WhatsApp. Що ж...
2: Let's go далі.
1: Дякую велике, всім гарного дня.
0: Дякуємо вам, навзаєм.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Сергій Зенін та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Впізнайте його та отримайте ексклюзивний шеврон Радіо Рокс. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
4: Найважливіші панк-альбоми. Журнал «Rolling Stone» вивів перелік найбільш значущих видань жанру, що вийшли за 50 років його існування. До їх числа потрапили видання гуртів «Raymonds», «Sex Pistols», «Blink-182» і багатьох інших. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні, що півгодини, в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
5: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
3: Радіо Рокс представляє
5: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
6: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
5: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс щобудня об 11:30 та 17:30.
6: Почитаємо рок-н-рол разом.
5: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
3: Реклама.
7: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
8: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolon Glife від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolon Glife. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
9: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікоба і Панасонік – ваш надійний вибір. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
10: І Тіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
11: Від творців приватпідписок.
12: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
13: Що? Медичний консьєрж?
11: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
14: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
15: Жирний посуд в'ївся бруд. Боже, фініш тут як тут. Like a boss. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
16: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
17: Реклама продукції фінішатами. Плюс капсули для миття посуду посудомийних машин. Та Bosch серія 6 вбудована посудомийна машина.
18: Пригости свого котика сухим кормом Феликс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
19: to be a cat. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
20: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
19: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
21: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
22: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
23: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
3: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Двоє людей загинули, ще шестеро постраждали на Дніпропетровщині. Рашисти більше 10 разів атакували 4 райони області безпілотниками та авіабомбами. У Дніпрі понівечені підприємства та автівки. Крім того, рятувальники ліквідовують наслідки дронової атаки на Хмельниччині. Відомо про займання у двох приватних будинках. Люди цілі. Також росіяни знищили логістичний хаб будівельного гіпермаркету у Хмельницькому. Далі звістка зі столиці. У Деснянському районі працює оперативний штаб допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок нічної атаки РФ. Люди можуть звертатись на проспект Лісовий, 31А. Це заклад дошкільної освіти номер 176. Десятки потягів по всій країні рухаються із затримкою через російські обстріли та вимушені евакуації. Найбільша затримка на рейсі Харків-Хелм – понад 8 годин. За даними «Укрзалізниці», час затримки розраховується автоматично та може змінюватись. Слідкувати за рухом потягів можна на сайті uzvsemo.uz.gov.ua. Військові, які лікуються за кордоном, відтепер можуть дистанційно пройти військово-лікарську експертизу та отримати рішення ВЛК. Згідно урядових змін, медичні документи іноземного закладу необхідно перекласти українською та засвідчити. Повний пакет документів ВЛК розглядає протягом 10 днів. Ще 3 дні дають військовій частині на інформування військовослужбовця. І на сам кінець про найшвидші перегони планети. Формула-1 вперше з 93-го року повернеться до Африки. З урядом Руан де уклали 10-річну угоду. Гонку планують організувати на новій трасі неподалік столиці Кігалі, будівництво якої триватиме до початку 2030 року. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить, 12-21 із позначкою плюс. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмар. Но без опадів до 14 тепла.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
4: 9 година і 4 хвилини на студійному годиннику. 18-й сезон ранкового шоу «Come Together» затриває. Назар Хованський за режисерським пультом. Привіт, Назар.
5: Хеллоу.
4: Ілюха Ярема.
5: Це я. І це Сергій ти. Зенін біля мікрофону хоче розказати щось цікаве.
4: Є! І я не просто так кажу «є», тому що мова піде про «Металіку». Є! Є!
5: Це ж було вже вчора.
4: Є!
5: Про «Металіку» вже говорили вчора.
4: Але чи говорили ми про те, що «Металіка», увага, неочікувано видає чергову різдвяну колекцію мерчу?
6: І дзвіночки такі
4: тіндрінь. Так от уявіть собі, святковий светрик Master of Presence. Термокофта For whom the sleigh bells toll. Лонгслів, так, перекладіть мені, сучасні хлопці. Лонгслів, це що?
6: Кофта з довгими рукавами без капюшона.
4: Ну можна ж так написати. Кофта з довгим рукавом без капюшона Scary Reindeer мають допомогти фанам підготуватися до грудня, щоб їм було тепленько і затишно. Ну, а спеціально для України можна випустити ще пауербанки. Master of...
6: Battery.
4: Навіть думати нічого.
5: Генератори full. Ну.
4: І генератор буде видавати дуже приємний звук. Він буде робити не там
5: і там 10 кВт одразу.
4: Ну, ми дякуємо «Металіці» за те, що вони хоч щось випускають, але звісно, ми любимо, коли вони випускають нові пісні.
5: Політичні заяви.
4: Їм варто
5: вони випускають.
4: Ну, є таке, але не. А от їм варто брати приклад з нашого друга Кості Ізюмова, який випустив нову пісню. і поділиться з нами цим треком вже буквально за кілька хвилин. Чекаємо на його появу у студії в рубриці «Про особисте». Зараз на годиннику 9, година і 6 хвилин. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс.
4: Я тепер маю вигнати це. Є гикавка.
5: Викликайте експерцію.
4: Є гикавка.

0: Ранкове шоу «Come Together». Те, що варто знати. Про особисте на Радіо Рокс.
1: 9:08. Це рубрика «Про особисте». Як Серега Зєнін і сказав, у нас в гостях сьогодні Костя Ізюмов. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Привіт, друже.
2: Панове.
1: Не просто так. У нас сьогодні в гостях ще і Назар Хованський виходить. Що теж.
4: Доброго раночку.
2: Непогано ти його щоранку в гості звиш.
1: Ми, і це не спроста, тому що Костя Ізюмов, наш колега і великий друг Радіо Рокс, випустив нову пісню, яка називається «0,5 проміле», і до цієї пісні долучився ще й Назар Хованський.
3: Не просто долучився, він зробив аранжування, і взагалі без нього я не роблю ці речі, бо це талановита людина, він скромно заховався за монітором, але мультіінструменталіст, що ж ви хочете. Ну ви чуєте кожного дня, що він робить. Тому, звісно ж, тільки він.
1: Костя, хто тобі писав прес-реліз, скажи, будь ласка?
3: Я.
1: Сам?
3: Ну, да.
1: Сам, прям сам?
3: Ну, там
1: трошки. А що за довгі тире?
3: А, ні, ну слухай, пишу текст я, але потім же треба
5: перевірити. Я маю заспойлерити або пояснити, я не знаю, як це правильно називається. Коротше, пояснювальна бригада. Значить, довгі тире – це зазвичай ознака використання шиї.
3: Ну, пунктуацію, звісно, я допомагаю, щоб, ну, мені допомагає це робити, щоб потім моя дівчина не казала: «О Боже, ти не кому?
2: Ти не пунктуальний,
3: обозначив,
2: да. Ти не пунктуальний». Вона інше мала на увазі, це не про пунктуацію.
3: Блін.
2: А коли ти
3: все, видаляю,
2: приходиш четвертий раз пізніше додому, обіцяв на 7-го прийшов, коли прийшов.
3: Я, до речі, з нею постійно спорю з цього приводу, як скидаю текст, кажу: «Як тобі?» Вона: «Ось дивись», і кидає мені ту ж саму версію, але дуже дивним, якийсь недушевним почерком. Я кажу: «Ну це ще, ну це не по-людськи. Давай краще, от я своїми словами. Ну давай, ну тільки давай хоча б пунктуацію перевіримо». Ну, окей.
1: Слухай, ну враховуючи назву пісні, це ж і теж стосується, мабуть, дівчат.
3: Да, звісно, зараз все, що я пишу, це стосується моєї дружини. Вона мене надихає.
1: Про що пісня 0,5 проміле?
3: Пісня 0,5 проміле про, як я собі подумав, баланс. Тобто це така, ну якщо переводити на алкоголь, хоча ми не зживаємо, звісно ж, це така доза, яка тебе трошечки п'янить, але не сильно. Ти контролюєш повністю свої дії.
2: Це ж в кефірі стільки.
3: Ну да. В деяких країнах взагалі можна за кермом, мені здається, під 0,5. У нас не можна. От. І це така от... Тебе трошечки п'янить, але ти робиш все правильно. Ти не перебільшуєш, не нафігачуєшся. Можна вкликати?
5: Можна. Це те, про що кажеш, що надмірне вживання.
3: Так. Да. І коли ти вже доходиш до певного віку, ти розумієш, що оцей баланс, він найкраще підходить до відносин. Тобто, ти любиш, ти хмільний, але ти не пересікаєш певний рубіж.
5: Угу.
3: І все.
5: Ну, тобто, ти тих чоловіків, яких ми бачимо злегка так вальяжно, яких хитає з одного боку вулиці в інший, це вони просто дуже сильно закохані.
3: Да, так, скоріше за все. Крім просто п'ятниця.
1: Крім пісні, ще є й відео, та, яке вийшло вже.
3: Да, режисер Дмитро Сава, це відомий актор український і класний чувак, він повністю розповів мені, він послухав пісню і каже: «Блін, от круто, коли ти от біжиш, начебто п'яний, за от своєю якби ціллю, ну це дівчина, але її начебто і немає. От ти її собі уявляєш, вона є, і потрібний час, певний час вона зникає». Ну так, і в цьому кліпі його треба подивити. Я там постійно біжу, бо я люблю бігати. Але я, в мене підсвідомість намалювала якусь картинку, от я за нею біжу.
1: Ну, дякую, що забіг. Давай тоді і послухаємо цю пісню від Кості Ізюмова «0,5 проміле».

Дізнався, що у нас з тобою меч. Я одразу поліз на твою сторінку. І перша думка була: бляхи, як же мені це все потягнути? Бо ти просто космос, а я просто Костя. І ти знаєш, ця думка ледь все не зіпсувала. Допоки ми не зробили перший ковток.

0: особисте. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук. Driving emotion».
4: Автомобільний дім «Укравто Україна». Офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
7: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: МРТ, КТ, рентген без черг.
9: 204-40-40.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 9:21 зараз на годиннику. Ми швидко і стрімко нагадуємо вам про важливість швидкості і стрімкості в деяких питаннях. Це дійсно і актуально. І безпеки. Да, і ці поняття, от в деяких речах вони дійсно пов'язані між собою. На правах реклами нагадаємо про сервіс, який називається OkoPay, який працює на око. З ним можна оплатити пальне біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Прямо на колонці, треба ж пояснити, як це працює. Є QR-код. Ви його скануєте, у застосунку фішка обираєте кількість літрів, або ж ви можете обрати суму, яку хочете сплатити. Платите при цьому через Apple Pay чи Google Play. І все. Власне, заправка починається. До речі, OkoPay доступний також і для водіїв, які мають паливні картки і талони. Що про це багато хто запитував свого часу, і це питання також актуалізовано. Можете запитати всі деталі у свого менеджера. Тож бережіть себе, бережіть свій час, це зараз важливо. І всі деталі про OkoPay ви можете знайти на Oko.ua. Це була реклама.
2: Ти сьогодні згадував про те, що 80 років Дену Маккафорті. У нас сьогодні величезне свято, шукайте у Фейсбуці, ми зробили багато різних програм, але окрім того, ще також 80 років і Джастіну Гейворду, єдиному нині живому оригінальному члені The Mighty Blues. Мало того, він випустив пісню. Про це поговоримо і послухаємо її буквально за кілька хвилин.
1: Цікаво.
0: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо.

9 година 30 хвилин. Це Рамштайн з одноіменною піснею. Ну і такий самий бадьорий настрій несе нам і Джастін Гейворд, який сьогодні святкує 80 років. Живий оригінальний член гурту The Mighty Blues. Мало того, він випустив пісню під назвою Hello, Young Lovers.

0: перші дзвіночки.
1: Вибач, будь ласка, я не знаю, наскільки це нормально, але мені захотілося сісти йому на колінці і сказати, розкажи ще щось, будь ласка, діду.
0: Слухай, Металіка привнесла це, але от максимально вже різдвяна історія починається. Починається прогрів на світера, на що там, какао, та люблять.
1: Дорогий Санта-Клаус, у мене є бажання, можна згадати?
0: Ну, направду, це кавер. Це кавер з мюзиклу «Король і я». І зараз 80-річний пан Джастін їздить Великою Британією з туром. Просто уяви, 80 років, хана. Та, називається цей тур «The Story in Your Eyes». Ну, а про пісню він каже, що я люблю пісні Роджерса і Гаммерстайна ще з дитинства. Моя мати, яка непогано грала на фортепіано, придбала нотну збірку з мюзиклу «Король і я» після перегляду фільму. І ця пісня завжди здавалась мені втіленням чогось дуже доброго, що могло б сказати літня людина. І тепер, коли я сам став такою людиною, я можу сказати це від щирого серця.

0: народження Джастіни!
1: 100%. От буквально на початку цієї новини ти сказав, що живий і оригінальний учасник The Moody Blues. І наскільки це, от, знаєш, в наші часи шиїшки, наскільки це ідеально просто підібрані слова. От ти приходиш машину обирати, да? Ти кажеш, фарба оригінальна, да? Ну, справжня, а тепер ми змушені через шиїшку, коли слухаємо якісь кавери, да? Голосом відомої людини, ми вже дійшли до того, що треба запитувати, а це живий, справжній, оригінальний учасник, чи це шиїшка? От те, що ви зараз слухаєте, це живий, справжній, наживо записаний
0: Джастін Гейворд.
1: А живий, справжній і оригінально записаний гурт The Europe.
0: А що ти забираєш мене оце хліб, Серега? Да, буде, буде Europe. У нас рубрика 9.45 попереду. Справа в тому, що дійсно, і вони продовжують. Мало того, вони продовжують вже в 12-теро поспіль. 12-й студійник Come This Madness, Come in рубриці 9.45.
1: І чи стане цей 12-й The Final Countdown? Не знаємо, але альбом точно заслуговує на увагу. Дочекайтесь.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 9:33. Я чекав,
0: я чекав
1: на твої інтро. Так, гурт In Excess. Дякую Ілі Єремі за те, що він долучився до каверсії на їхню пісню Suicide Blonde, яка прямо зараз в ефірі Радіо Рокс.
0: Нижня строка, яка йде, так?

0: come together. Оце так річ. Зачепило до глибини душі. Сергій Зенін та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9:42. Це рубрика 9.45. Рубрика 9.45 – це Європа. У нас сьогодні максимально, тому що новий реліз Come This Madness – це 12-й студійник шведського гурту Euro, був випущений 25 вересня. І сьогодні ми будемо оглядати оцей перший повноформатний реліз колективу за 9 років паузи після платівки Walk the Earth. Вийшла вона в 17-му, а сьогодні свіжак One on One. Меттью Беламі, вийди з студії.
3: Тільки що думав Назара якраз запитати, ти випадково не м'юз поставив?

0: Це якийсь New Wave Old School.
1: Чорт, набирай круто.
2: Це точно той самий випадок, коли 9 років можна було і почекати. І, в принципі, після їх поз'єднання до того там стадіону Glam, там Final Countdown той самий, і стадіонний рок до важкого блюзу, а тут навіть от Назар та сказав New Old School.
0: Так, і щось нової хвилі, але старе, і воно таке і актуальне, і при цьому щось і ностальгічне, якось дуже прикольно вони все поєднали.
2: При тому всьому за 9 років вони не припиняли концертної діяльності, вони продовжували виступати, в тури їздили, на великих фестах були. В 23-му...
1: Навчилися грати, так?
2: Нарешті.
1: Вони порепетирували.
2: В 23-му році Сараковнік вони відмітили теж грандіозним туром. Чимало взагалі було цих концертів. Ну і все це вилилося згодом, оцей накопичений досвід, мабуть, і нарешті навчилися. І вирілося все в альбом Countess Madness, який ми слухаємо прямо зараз. The Cult of Ignorance. Ну, Back to the Roots теж присутні.
0: Тут взагалі Ghost нагадує мені.
1: І Lordi.
0: Ага.
1: Або Nightwish.

0: Що треба під час пандемії, Серега? Пам'ятаєш, по-перше, були такі часи, пандемія коронавірусу.
1: Я своє відбоявся, що тоді я
0: відбоявся. Пацани часу не гаяли і максимально вклалися в демозаписи, які от згодом і перетворилися в нові пісні, які ми слухаємо прямо зараз. Що вони прагнули от з прес-релізу? Кажуть, що прагнули поєднати класичні мелодійні хуки 80-х із більш важким, темним і сучасним звучанням, яке розвивали протягом останніх двох десятків.
1: І ніхто принципі не сказав, що вони прагнули денег заробити, розумієш?
0: О, це маркетинг. Come this madness.

0: речі, я трошечки випав із контексту гурту Europe, чи змінювався і чи наскільки змінився їхній склад за ці роки, але я точно пам'ятаю історію, яку я колись прочитав в журналі, як в журналі фізичному, який я тримав у руках. І там була якраз розповідь про гурт Europe, і одна з історій про їхні зустрічі з Лемі Кілмістером. Mm-hmm. Коли Лемі грав у пабі в більярд, вони побачили, що він грає, підійшли до нього і кажуть, а це якраз період, коли вийшла The Final Countdown, їх перші там стадіонні виступи, вони в усьому світі вже в усіх на устах, і вони підходять, кажуть, Лемі, раді познайомитись, ми рок-група The Europe, на що Лемі, абсолютно не відволікаючись від більярдного столу, не повертаючи в їхній бік голову, сказав, я не знав, що Europe – це рок-група. Я думаю, що те, що ми чуємо зараз, це якраз той випадок, коли Лемі сказав би, ну, пацани, ну, нарешті навчились.
1: Пригадуючи, як ходив Лемі, в яких шортиках, і він грав цей більярд.
0: Ну, це так, ти так уявляєш рок-легенду. Добре.
1: Слухай, Соня мені вбила цей образ просто, я тепер не можу уявити.
0: Я бачив теж це фото, на що ти про нього згадав.
1: А він в більярд грає, розумієш? Давай просто без зайвих слів поставимо наступну пісню. Nothing can follow this.

0: нормально.
1: Вообще хайп. Чергове підтвердження, що шведи і рок-музика – це взагалі якийсь окремий світ.
0: От, до речі,
1: вони створили свою, свій мультивсесвіт, і це кайфово.
0: Я вчора читав статтю про те, що Швеція номер один країна, яка хоче бачити Україну в Європі. 70%+ населення підтримує вступ круто. України до Європи. І сьогодні у нас група Європа в Україні.
1: Так і є.
0: Офігенно. Точно тепер не скажеш, що Europe – це оцей one band song, чи one song band.
1: Так.
0: 100% варто.
1: Щоб ви не подумали, зацінити. Але така Європа нам подобається.
0: Качайте ліцензійно.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккап.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу. Лідер легендарного Назарет. Людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.

0: дисципліни.
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
4: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
5: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
6: Реклама.

0: 10 година і 2 хвилини. Це Come Together. Ми продовжимо одразу після того, як Кирило розкаже нам, що нового відбулося в Україні і в світі. Поговоримо, пам'ятаєш гурт 6AM?
1: Звісно.
0: Прикольний. І
1: не
0: мало
1: просто
0: того,
1: прикольний, я прям фанатом був.
0: Так, да, і Джеймс Майкл, він, ну, реально, там, мультиплатиновий продюсер, вокаліст.
1: І
0: на Дуді, то його. Про нього будемо говорити після новини прогнозу погоди.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники всю ніч били по залізниці, завдали ударів по локомотивних та вагонних депо, ремонтних підприємствах, вокзалах і станціях на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. Обійшлось без жертв. Фахівці лагодять мережі та відновлюють рух поїздів. Тим часом у Києві до 4 зросла кількість загиблих внаслідок нічних ударів РФ, а у Рівному через ранковий обстріл вражений житловий сектор. Наразі відомо про 3 поранених. Додам, у Луцьку рашисти атакували нафтобазу. Далі про захист нашого неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 115 зі 128 шахедів, реактивних дронів, а також безпілотників інших типів. Також вдалось збити 4 із 39 балістичних та протикорабельних ракет. Основний напрямок удару – Київ та область, а також Харківщина. Сьогодні день Української повстанської армії. Вшановуємо подвиг підпільників, які роками зі зброєю в руках боролись за незалежність України у повному оточенні як нацистських, так і радянських військ. Головною базою повстанців були важкодоступні лісові масиви Волині та Полісся. Загалом зв'язкові УПА працювали майже по всій країні. І на сам кінець НАТО представило план реагування на ймовірний напад Росії. Зокрема, йдеться про створення кілзони, де дрони та наземні роботи стримуватимуть наступ ворога. Тим часом ракетами союзники битимуть по російських командних пунктах і системах ППО в Калінінграді, поблизу Санкт-Петербурга, а також на території Білорусі. Мета Альянсу – зупинити будь-яку атаку на самому початку, заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
4: Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
4: Реклама.
2: Погода.
3: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить, 12-21 із позначкою плюс. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмар. Но без опадів, до 14 тепла.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: 10 година і 5 хвилин. Отже, гурт 6AM пам'ятаємо добре. Life is beautiful. Сьогодні не буде такого. Сьогодні буде абсолютно інакше, тому що Low Light Revelry — це якраз новий музичний проект Джеймса Майкла, мультиплатового автора пісень, продюсера, вокаліста 6AM. І є нова пісня, при тому називається вона дуже схоже на гурт Nickelback. What are you waiting for?

0: хтось такий каже, а хто вас записував, пацани?
1: Ну, що стало поштовхом до того, щоб Майкл, Джеймс Майкл, вокаліст, перемістився з Лос-Анджелесу до Північної Ірландії, не дуже зрозуміло. Може, ну, реально втомився, і оце він якраз робив саме там. Там він зараз мешкає, і там і створилася оця банда Low Light Reverly. Мало того, вони вже випустили дебютний альбом, називається він No Time for Shooting Stars, і це, от, як пише в прес-релізі, що про швидкоплинність життя, наш вибір і важливість цінувати час, який ми маємо. Ну, можна, в принципі, послухати. Можна.

0: на основі однієї пісні важко робити однозначні висновки, але те, що цей трек нормально заходить, його можна там фоном, не фоном слухати. На концерті я б точно головою похитав би.
1: Ну, для всіх фанатів 6AM точно варто прослуховування дізнатися, розширити свої кордони музичні разом з Джеймсом Майклом. 10 година майже 8 хвилин. Ми рушаємо далі. У нас попереду бойовий привіт.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».
0: В Україні 10 година і 8 хвилин. Ми, користуючись нагодою, передаємо привіт всім, хто зараз тримає оборону. Рубрика «Бойовий привіт» за кілька хвилин, а поки слухаємо роки тільки рок.

0: Це Come Together, рубрика «Бойовий привіт». Поки я зараз формую звернення до тебе, Серега, в принципі, воно неправильно сформулювало. Окей, я хотів скористатися нашим улюбленим...
1: Використати наш улюблений перекладач на мову згідно відповіді. Давай людською мовою.
0: Давай людською. Серега, вчора тебе чомусь не було в ефірі. І це було дуже сумно.
1: Давай, я одразу хочу вас поправити. Колего, не чомусь, а з вагомої причини, про яку я не можу сказати в ефірі.
0: Хорош.
1: Але я можу сказати, чим я займався частково вчора ввечері, коли завершилася одна з моїх причин відсутності в ефірі.
0: Так.
1: Я завітав в прекрасне місце, яке називається Nemesis Space. Угу. Ми в бригаді зробили отаке місце сили і для побратимів посестер, і також для всіх цивільних людей. Да, будь-хто бажаючий може туди зайти. Я свого часу вже в ефірі про це згадував, а от за останні кілька днів частково моя робота тут у Києві, моя служба тут у Києві пов'язана із також діяльністю цього спейсу, і там виявилося, чорт забирай, настільки затишно, що мені досі не віриться, що я от людина, яка бачила розвиток Немезісу від батальйону до бригади, і от я переношуся в минуле на кілька років, і я вже тоді казав, що я служу в IT-компанії, да, яка просто діяльність має дещо іншу. А зараз я, вибачте мене, будь ласка, я не розумію, де я служу, тому що настільки круто і цікаво. Ти потрапляєш в місце, в якому... Одразу, значить, пояснювальну бригаду запрошую.
0: Так, що це таке?
1: Ти потрапляєш в місце, яке можна зайти, от прямо йдеш по
0: вулиці. А вийти можна?
1: Можна зайти, можна вийти, так.
0: Цивільним можна вийти. Так. Зайти цивільним і вийти цивільним, правильно?
1: Звісно. Це можливо. Можна зайти цивільною людиною і вийти цивільною людиною. Ніхто вас ні до чого не змушує, але там ви можете познайомитися із діяльністю бригади і про все дізнатися. Тобто там навіть є представники нашого рекрутинг-центру, з ними можна поспілкуватись. Там є мерч, там є приставки, там є шахи. Ми, до речі, Ваня, ми з тобою в шахи не дограли. Який це Ваня, він сам знає. Значить, там можна каву випити, сендвічі поїсти.
0: Як
1: і час від часу ще й акції бувають різні. От, наприклад, сьогодні буде перегляд кіно. А знайти можна легко на... зайдіть просто на сторінку 412 nemesis.space, там ви побачите і
0: на сторінку
1: адресу.
0: Де саме?
1: В Інстаграмі. Це конкретно зараз я Інстаграм прочитав. Ну і, власне, зі сторінок наших офіційних бригадних також можна знайти цю сторінку. Або ж просто приходьте на Голосіївську 93 і заходьте в Nemesis Space, попийте кави, розслабтеся трохи. Там кайфово, там реально кайфово, і час від часу можемо навіть з вами особисто там зустрітися і про щось цікаве поговорити.
2: Бойовий привіт на Радіо Рокс. Сергій Зенін та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Come Together, а також на сайті Radio Rocks.ua. Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук». Driving emotion.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
10: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ 2024-2025 року. Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня.

0: вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: Come Together тримає стрій. Продовжується 18-й сезон ранкового шоу. Ілля Айремо у студії. Назар Хованський за режисерським пультом. А мене звуть Сергій Зенін.
2: А у тебе без помилок, значить, сказав.
1: Я знаю, що швидкість важлива в усьому. Про себе можна і так, знаєш, чуть-чуть з помилкою. Да, бач, інколи, коли спішиш, можна і помилитися, треба спокійно. Але про важливе, і інколи швидкість, вона впливає на нашу з вами безпеку. Тому наступна інформація, вона буде дуже актуальною на правах реклами. Порадимо, що коли ви заїжджаєте на Око, то можна скористатися Окопей. З Окопей можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК, і це дійсно пришвидшує час знаходження на автозаправній станції. Робити це дуже просто. Ви скануєте QR-код, який розміщено на колонці. У застосунку фішка ви обираєте потрібну кількість літрів, або ж можна обрати суму, яку ви хочете оплатити. Оплачуєте через Apple Pay чи Google Play, і все. Можна їхати. До речі, Окопей доступний для водіїв із паливними картками і талонами. Просто звертаєтесь до свого менеджера, у нього всі подробиці, і також подробиці можете дізнатися на Око.ua. Це була реклама.
2: Серега, на 87% впевнений в тому, що ти не чув новий альбом Skindred, і ну, вже ти самостійно його прослухаєш.
1: Да.
2: Але у нас є новий кліп на пісню з альбому, який очолив чарти. Про нього поговоримо після буквально за кілька хвилин.
1: Круто.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс.

10 година, 29 хвилин. Це Карне, а у нас валійський рага-метал трошечки. Залітає до нас Кіндрет із піснею умовно новою, тому що вони нещодавно випустили альбом, який очолив чарти. Ну, а до цієї пісні Big M Up вони ще й випустили відео.

0: Серега, подобається тобі?
1: Я ж їх фанат.
0: Ти їх фанат. Значить, ну, попали. Меч. Ця пісня є простим, але потужним меседжем. На секундочку підтримки для всіх, хто стикається з проблемами психічного здоров'я, тривожністю чи депресією. Там головна ідея треку – заклик переконатися, що ваші друзі і близькі почуваються добре, ну і підтримати їх в скрутну хвилину. Окрім того, так, є ще і відео, і навіть на найближчих концертах Skindred продовжить збір коштів саме для організацій, які займаються проблемами психічного здоров'я. Ну і можете глянути відео, Big Em Up на сайті Radio Rocks.ua, воно вже там є.
1: До речі, я окремо ще хочу вам порекомендувати подивитися живі виступи гурту Skindred, особливо щодо пісні Warning. На цю пісню є у них така фішка спеціальна, я впевнений, що ця фішка підтвердить те правило, що от ви можете не знати гурт Skindred, але ви точно бачили колись те, що відбувається на їхніх концертах. Коротше, є така штука, яка називається Newport Helicopter, Ньюпортський гелікоптер. От якраз на пісні Warning Бенджі Вебе, це фронтмен гурту, він просить фанатів зняти з себе футболку або куртку, або взяти рушник в руку, і якраз під час цієї пісні всі вертять над головою.
2: О, це прикольно.
1: І це виглядає як гелікоптер. Ви точно бачили подібні записи фестивальні. І от знаєте, що це саме вони винайшли цю фішку.
0: Враховуючи, що перед цим у нас був гурт Карна, я пропоную український БПЛА якийсь зробити. На концертах лелеку запускаємо.
1: Українських БПЛА роблять, на щастя, багато.
0: Або інші.
1: Але нема сенсу над ними крутити над головою. Ними треба крутити в відомому всім напрямку. Ну, а ми в ранковому шоу Come Together рухаємося в напрямку до рубрики «Треш-контроль». І сьогодні ми там дізнаємося про те, яку музику насправді любить слухати наш саунд-продюсер Назар Хованський.
3: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: І це повна діч. Не просто так я це кажу. Скоро дізнаєтеся, чому саме таке словосполучення я використав. Ну а поки у нас в ефірі «Діо» «Rainbow in the Dark».

0: шоу «Come Together».
1: Треки, які здивують вас не на жарт.
0: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Ну що ж, значить, капуеро на Святошину.
3: Святошинська капуеро.
2: Святошинська капуеро і життя в
3: Броварбасі.
2: В Броварбасі, да, я просто намагав, дякую, намагався згадати, як він казав. Не залишило Назара Хованського байдужим до максимально...
4: Це любов моя, це да, просто душа.
2: До максимально душевної музики, так ми будемо її називати сьогодні в ефірі. Ну і щоб довго не чекати, давайте для початку послухаємо.

0: Бас и гитары, конечно.
1: Отже, наша шановна і вишукана аудиторія, сьогодні в рубриці «Треш-контроль» ми слухаємо прекрасний вокально, не побоюсь цього слова, інструментальний ансамбль під назвою «Six Feet Ditch». Ну, то, що це повна діч, я не сумніваюся. Дичайший колектив. До речі, спочатку вони називалися інакше. В 2000-му у британському Портсмуті вони зібралися під назвою «Болотна потвора» – «Bog Monster». Але вирішили, ну, якось щось не то. Будемо «Six Feet Ditch», що є посиланням на глибину могили. І, власне, більшість їхньої творчості десь такій тематиці і присвячена. Зараз з дебютного їхнього студійника «Unlicensed Cemetery» – «Цвинтар без ліцензії» ми слухали пісню. Ну і буквально за рік вони второпали, що просто цвинтаря замало, і почали грати щось отаке.
0: В Україні
1: отаке,
0: є такий вже гурт.
1: Да.
0: До речі, скоро концерт у них 1 листопада.
1: Так, ну на цвинтар ми сходимо, а зараз ми послухаємо конкретний «Six Feet Ditch».

0: зараз розвалює.
1: Це
0: зараз
1: для всіх моїх пацанів, хто шарить за біддаун хардкор.
2: І зараз я маю тебе трошечки підправити, тому що гурт вважає, що вони грають у стилі мердаркор. Точніше, мурдакор, якщо це так читати. Вбивчий хардкор, типу того. Ну, звичайні металісти виють про вигаданих демонів, а Six Feet Ditch оголосили злим богом повсякденну жорстокість, кримінал та крики зі сцени. Ну і 2010-го вони повертаються з новою ідеєю. Цікаво, де можна знайти нову ідею? Людям, які сидять в офісах, грають у шахи, займаються в'язанням, потрібна розрядка через важку музику. Так з'явився альбом із саркастичною назвою Recreational Violence – розважальне насильство. Замість медитації чоромашкового чаю гурт Six Feet Ditch запропонували акустичну терапію ударними дозами. Важкі, як британський смог, рифи і вокал розлюченого ведмедя.

0: здається, що це і співати з певним виразом обличчя треба. Кутики роту мають бути опущені. Типу, ти дуже сильно... Ну, коротше, відсилка до Марлона Брандо у «Хрещеному батькові». Але в дуже поганому настрої.
1: Ти прийшов до мене у день весілля моєї доньки просити про допомогу. Але ти робиш це без поваги.
2: Це найлютіший вокал, який я чув в Beatdown Hardcore, реально, я нічого...
0: Підтверджую. Це квінтесенція взагалі всього, що, ну, от якщо ти хочеш, знаєш, а що таке Beatdown Hardcore, да? Ну, і ти думаєш, як це пояснити, не будеш давати всі альбоми слухати, ти просто береш цих чуваків і уходиш з приміщення і закриваєш двері зовні. Десь за пару годин ти випускаєш абсолютно нових. Свіжих. З легко пом'ятих людей. У нас ще є музика від цієї прекрасної звісно. Давай.
3: О, оце найкраща пісня.
0: Знаєш, саме цікаве. Ця пісня називається Negativity. А до того було позитивіті, так?
2: Да? Послухайте, скільки саунд-продюсерів працювало. Кожен трек звучить по-різному.
0: Бач, і тут він...
3: Пухали своє звучання. Експериментатори.
0: Типу, з професійної точки зору оцінив цей альбом. Так і скажи, що це музика, з якою тобі завжди було комфортно повертатися нічними неосвітленими вулицями.
2: Це мене врятувало.
0: Ти гучно, причому гучно на колонці слухав. Щоб всі знали, що з тобою не можна зв'язуватися. Це просто саундтрек до мого дитинства, коли я переїхав на Воскресенку, розумієш? Це прекрасний 93-й рік. Користуючись нагодою, передаю привіт всім, хто з того часу в тих роках закінчив і вижив 158-й школі.
2: Ілюха так теж сидить мовчки, кривий ріг.
0: Кривий ріг, так.
3: Я просто з усмішкою, знаєте, слухаю ваші історії про це і за 90-ті 2000-ні в Кровоморозі.
0: Якщо вам теж потрібно інколи знаходити якийсь вихід негативної енергії, то, звісно, під таку музику це дуже легко зробити, мені здається. Ще круто потрапити на їхній концерт, можливо, свого часу нам теж це вдасться, але треба підготуватися. Щоб ви всі були в матеріалі, як і ми, радимо послухати творчий доробок гурту Six Feet Ditch.
4: Треш-контроль на Радіо Рокс. Сергій Зенін та Ілля Ярема і сьогодні знайшли для вас пісні, які ви ще довго будете згадувати. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Коли бездоганна гра колективу посилюється технологічними видовищами, таке шоу записують в історію гурту. Слухайте на Радіо Рокс. U2. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
4: Радіо Рокс представляє
5: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
6: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
5: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс. Щобудня. Об 11.30 та 17.30.
6: Почитаємо рок-н-рол разом.
5: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
7: Реклама.
8: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
9: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу своя лінія Слава Солона філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.ua.

0: і дисципліни.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
1: Приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в Приват 24 або відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 000 гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Він ремонтує двигуни, вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
9: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
10: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
1: Реклама.

0: Спортс Україна.
1: 11-та рівно зараз на годиннику. Come Together тримає стріля. Ярема біля мікрофона. Назар Хованський за режисерським пультом.
2: І ти Сергій Зенін.
1: Я теж біля мікрофона.
2: Отак.
1: Так. Ну, іначе все, представились, да? Молодці. Ну, насправді, нам сьогодні ще є, що поговорити про рок-музику. Наш ефір ще не закінчився. У нас ще є для вас, ну, дуже і дуже приємна новина, пов'язана із гуртом Black Label Society. Яка саме новина, поговоримо одразу після найголовнішого. Що нового відбулося в Україні та світі, зараз розповість наш колега Кирило.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спишу про фронт. Операція «Вівальді» триває. Воїни 3-го армійського корпусу разом із приданими підрозділами звільнили ще 3 населені пункти – Зелену долину, Липове та Колодязі. Це ще 100 квадратних кілометрів звільненої землі. Лише за цей, вже 4-й етап операції, рашисти втратили близько 3000 солдатів. Оборонці надали ворогу обійти Слов'янсько-Краматорську агломерацію з флангів, а також захистили трасу Харків-Слов'янськ. Ключова логістична артерія трійки у безпеці. Загалом з початку операції «Вівальді» під повний контроль України повернули 16 населених пунктів, звільнили майже 300 квадратних кілометрів території. Убитими та пораненими рашисти втратили 8 тисяч солдатів. 7 людей дістали поранення внаслідок російського авіаудару по Слов'янську. Пошкоджені 5 багатоквартирних будинків. Крім того, зранку вдарили по транспортному підприємству у Дергачах на Харківщині. Там 4 жителів у тяжкому стані. Додам, вночі російські війська атакували усі 3 ТЕЦ у Києві. Також під ударами була енергетика у Харкові та області і критична інфраструктура Київщини, яка забезпечує живлення столиці та центральних регіонів. СБУ затримала 2 коригувальників, які наводили атаки РФ по Дніпру та Слов'янську. Обох агентів викрили ще на початку їх шпигунської активності. Це дозволило убезпечити запасні командні пункти українських військ та АЗС, які були цілями ворога. Один із коригувальників – працівник автозаправного комплексу, інший – прокремлівський мешканець Покровська. Зловмисники під вартою їм загрожує довічне. І на сам кінець про теніс. Еліна Світоліна пробилась до 3-го кола турніру у китайському Ухані. Перша ракетка України переграла у 3 сетах російську тенісистку. Світоліна лише 2 проходила в Ухані далі 3-го кола.
0: Погода.
3: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить, 12-21 із позначкою плюс. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмар. Но без опадів до 14 тепла.
0: Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Яким чином повз мене прийшов мем під назвою Зак Вайлд, Зак Майлд? Але мені подобається.
2: Так.
1: Чорт забирай. Значить, щось для себе нове відкривати у мемчиках, пов'язаних із рок-музикою. Зак Вайлд, легендарний учасник і гурту Озі Осборна, і засновник гурту Black Label Society, і людина, яка має, ну, надзвичайно впізнаваний стиль, і, зокрема, в контексті його гітар. Тобто, кожен, хто, ну, прямо таки сильно заглиблений в мерч рок-н-рольний, металевий, вони точно знають, як виглядають його гітари. А тепер з'явилася ще одна можливість у всіх вас отримати ще один унікальний мерч від Зак Вайлда. Який меседж і як він пов'язаний з гітарами, спитаєте ви? Ну, це гітари. Бачиш, роки йдуть, а майстерність анонсів нікуди не дівається. Соня, привіт тобі. Ну і привіт всім фанатам Зака Вайлда, але мова йде не про електричні гітари, а про акустичні.
2: Це не Гібсон буде, це буде щось інше.

0: Я, до речі, в цю пісню підійшов по голосу Озі.
1: Ти знову повертаєшся до теми, що він співає в манері Озі? Ну, слухай, якби ти стільки років співав на бек-вокалі у гурті Озі Осборна, ти не міг би не співати як Озі. А от спробуй зіграти як Зак Вайлд. І кожен із вас, хто хоче це спробувати, ще й виглядати при цьому трохи схожим на нього, ви можете придбати собі гітару акустичну із його серії Wild Audio. Перша модель має назву Wild Audio Grand Auditorium Acoustic Ashburst Setting.
0: Ну, Grand Auditorium зручна.
1: В армійському стилі, згідно відповідно, називалось Вагапс.
0: Ну, відчуваємося, та, що вже 11 година і 6 хвилин, 3 година вже йде ефіру. У Сергія починається ПТСР.
1: Просто я дивлюсь на картинку цієї гітари, я собі її хочу. У мене просто не вистачає $999.
0: Я теж так закричав би, якби я став ціну.
1: Дуже символічна ціна, погодьтеся. Цю гітару можна побачити на власні очі, зокрема, зайшовши на сайт schecterguitars.com або ж wildaudio.com, там її можна і придбати. Що ж кажуть про цей інструмент, пряма мова від продавців? Вони вирізняються потужним звучанням, гучним і насиченим тоном та ефектним сценічним виглядом. Поєднання виразної верхньої деки з корпусом із червоного дерева махагоні забезпечує збалансований і резонансний звук, а накладка грифа з палісандра оздоблена інкрустацією у вигляді рун із перламутру.
0: Ну, махагоні і палісандр – це, в принципі, база.
1: Це катить на $999. Ну, а також це катить на те, щоб сказати вам, продовжуємо робити своє, заробляти, так, щоб і на гітару вистачило, і так, підтримати Збройні Сили України, звісно.
0: А знаєш, що ще відбудеться через 23 хвилини? До нас завітає Соня Сотник із програмою «Сторінками Рок Історії», де вона якраз розповідає про біографії, автобіографії, начитує їх і займається улюбленою справою. Читає книжки.
1: 11.30 і 17.30 – це саме той час, в який програми з'являються в ефірі. Ну і найближчий випуск зовсім скоро. Дочекайтесь, ну а ми до вас повернемося завтра вже о 8 ранку. Скажемо вам доброго ранку, ви в Come Together.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Це ранкове шоу. Це Come Together.

0: Забирай сцену. Спрайт.
1: Деталі в Інста Радіо Мек.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
3: Хесбургер!
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: 204-40-40.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник. Уривок книги «Леммі Кілмістер. Лихоманка білої смуги». Автобіографія.
2: Я узявся за гітару заради дівчат. Наприкінці навчального року я помітив, що цей інструмент притягує їх як магніт. Коли один хлопець у класі приніс гітару і, навіть не вміючи грати, опинився у центрі жіночої уваги, я зрозумів – це мій шанс. Вдома якраз висіла красива мамина гавайська гітара з перламутровою інкрустацією. Мені пощастило, адже у 1957 році гітара була рідкістю. Я приніс її до школи, і мене миттєво оточили дівчата. Це безповоротно змінило моє життя. Вони чекали від мене гри, тож довелося вчитися, хоча через велику відстань струн до грифа це було болісно. У 15 років ми з класом поїхали до Парижа. До того часу я вже вивчив «Rock Around the Clock». Однієї ночі я грав її 3 години поспіль і випадково сильно порізав палець викидним ножем. Я залив інструмент кров'ю, але дівчата вирішили, що це неймовірно круто. Для них я став схожим на воїна племені Сіу, який здолав ведмедя самотужки. Пролита кров заради жінки виявилося найкращим трюком. Леммі Кілмістер. Лихоманка білої смуги. Автобіографія.

0: реклама.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
4: Деталі на Mazda.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на Metro.ua.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
6: Реклама.

0: Радіо Рокс. Ціль Ліндеман, Рамштайн.
1: Якщо вам не подобається, як я співаю, то можете взяти мій мікрофон, вийти на сцену перед 50-тисячною аудиторією і заспівати краще.
0: Ціль Ліндеман, Рамштайн. На Радіо Рокс.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Про Def Leppard. Увага! Ще один бокс-сет. We all wanna change the world. Гадаю, якщо ви раптом от тільки зараз увімкнулися в наш ефір, те, що ви зараз чуєте, це дійсно Beatles, але у версії Def Leppard. Куратором цих пісень є фронтмен Джо Еліот. Сам він каже наступне.
3: Нарешті! Це тут!
2: Том четвертий зібрав наші решту студійних альбомів та дуже цікавий бонусний матеріал. Деякі з бонусних фрагментів досить недавні, але також є дещо, що було втрачено у сховищах понад 33 роки до початку цього року. Ми надзвичайно раді нарешті представити вам цей бокс-сет. Це чудово слухати та читати!
4: Я ж мав якось виділити, ну, так, що це зробили.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
1: Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
5: Найважливіші панк-альбоми. 1976-го виник найскандальніший стиль рок-музики. Журнал «Rolling Stone» вивів перелік найбільш вагомих видань жанру, що вийшли за ці 50 років. До їх числа потрапили студійники, збірки та концертники гуртів «Ramones». «Buzzcocks».

0: Green Day. Sometimes I give myself the creeps. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
5: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
1: Реклама.
6: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. 1975 року Назарет готував до випуску новий альбом. Він містив пісню «Son of a Bitch» – «Сучий син». Маккаферті наполягав, що так має називатися і сама платівка. Та рекордингова компанія заборонила це робити і поставила вимогу замінити назву і пісні, і альбому. Ден прийшов на ранок із пропозицією. Тепер і те, і інше називатиметься «Hair of the Dog» – «Собача шерсть». На лейблі лише плечима знизали. Який тут зв'язок? Але назву затвердили. Маккаферті ж, не стримуючи посмішки, вийшов до своїх музикантів-земляків з примруженим оком і великим пальцем догори. У новій назві він таки зашифрував лайку. Інакше написане слово «Хейр» має значення «нащадок». Втім, пісню найчастіше називають таки «Son of a Bitch» за її приспівом. А офіційна назва залишається радше символом кмітливості Дена.
0: Рок-легенда. 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. Слухайте історії життя співака і шоумена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Україна. Погода.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить, 12-21 із позначкою плюс. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно. Без опадів, до 14 тепла.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт.
3: It's my new obsession. Yeah.
2: Nickelback.
4: Before and I knew a heart worth breaking. I've been wrong. I've been down. Been to the bottom of every bottle.
2: Тільки рок. Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс.

0: комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
2: «Ханкук» – driving emotion.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я, і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Чому ВСТ-банк – це офопезно для підприємців? Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк – офопезно для підприємців.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
7: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Сьогодні, 14 жовтня у 1946 році, народилися Ден Маккаферті, засновник і легендарний фронтмен гурту «Назарет», та Джастін Хейворд, автор пісень, гітарист і голос колективу «The Moody Blues». У цей же день, 1947 року, народився Ел Аткінс, перший фронтмен гурту «Judas Priest», його співзасновник і автор назви колективу. А 1959-го у світ прийшов AJ Piro, ударник гурту «Twisted Sister». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти «Мановар». Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на радіо Рокс.
2: Саундгарден оприлюднили офіційний запис свого, увага, повернення за участі Тейлор Момсен, я знаю, що це The Pretty Reckless. Під час виступу акомпонував барабанний ансамбль ще Seagulls, The Blue Thunder Drumline, там 32 музиканти.
3: В принципі, мені здається, ти зараз можеш будь-які англійські слова говорити.
2: І це лише п'яте після смерті Кріса Карнала в 17-му році Саундгарден грають наживо.
3: Тому там прям визначна подія. Буде прям тур.
2: Так, чекаємо. Наразі от вони завершують, секундочку, вони завершують роботу над альбомом. До цього альбому увійдуть раніше невидані записи Кріса Карнала. Ми дуже чекаємо на це. Тобто я сподіваюся, що це буде дійсно не шишка, а просто відкладені демки, знаєш, просто обробили їх, тому краще стало. Ну а відео за участі Момсен і Маккріді можна вже переглянути на сайті Радіо Рок.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаперна.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного «Назарет», людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на радіо «Рокс».
1: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
2: Радіо «Рокс» представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
3: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
1: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс. Щобудня об 11:30 та 17:30.
3: Почитаємо рок-н-рол разом.
1: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
4: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
6: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
8: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Да.
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
11: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2275, лоїзди, вибачальники, електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. «Керхер» створено для життя.

0: дисципліни.
1: Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «Приват.Про». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послугою підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальному станк 3 гривні за літр. «Євро-5» 2 гривні за літр. «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт». З 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки. pb.ua/terms.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Радіо «Рокс». Київ 103.6 FM.

0: середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить, 12-21 із позначкою плюс. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно, без опадів, до 14 тепла.
1: Радіо Рокс.

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз. Ви. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».

0: Радіо Рокс.
1: Джин Сімонс. Бас-гітарист і співак. Народився 1949 року в Ізраїлі. 1970-го разом із Полом Стенлі засновує колектив, що згодом отримує назву «Кіс». Гурт встановив стандарти глем-метал – жанру видовищності. Я обожнюю такі гурти, як Radiohead. Але навіщо бути такими серйозними? – казав Сімонс. На сцені слід робити шоу. На концертах, як і в кіно, важливі і звукова, і візуальна складові. Якщо ви не наповнюєте свій концерт візуально, це все одно, що дивитися кіно із закритими очима. Між тим, журнал NME розмістив Сімонса в числі 40 найкращих басистів, прокоментувавши це так. Басуючий фронтмен гурту «Титанів», Джин є не лише однією з найяскравіших постатей свого жанру, але й одним із його найкращих майстрів чотириструнників. Слухайте на Радіо Рокс «Kiss – God gave rock and roll to you».

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
6: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» – для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
2: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Чому наші пісні звучать так сильно? Тому що я побудував справжню армію. Я поєднував та шикував шерени. Я побудував справжню армію гітар.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс. Хе-хе!

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Про Def Leppard. Увага! Ще один бокс-сет. We all want cheese and world. Гадаю, якщо ви раптом... От тільки зараз увімкнулися в наш ефір. Те, що ви зараз чуєте, це дійсно Beatles, але у версії Def Leppard. Куратором цих пісень є фронтмен Джо Еліот. Сам він каже наступне. Нарешті! Це тут! Том четвертий зібрав наші решту студійних альбомів та дуже цікавий бонусний матеріал. Деякі з бонусних фрагментів досить недавні, але також є дещо, що було втрачено у сховищах понад 33 роки до початку цього року. Ми надзвичайно раді нарешті представити вам цей бокс-сет. Це чудово слухати та читати. Я ж мав якось виділити,
3: що це
0: зробили. Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
1: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
0: Кожен тур гурту «Легенди» на підтримку нового альбому входить в його історію. Ці концерти б'ють рекорди за кількістю публіки. Саме тут супервидовищні шоу перевершують очікування глядачів. Слухайте на Радіо Рокс. YouTube. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
5: Але
6: у апарата.
5: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Да.
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзди перечальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
10: to be a cat. Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки.

0: погода.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить, 12-21 із позначкою плюс. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно, без опадів, до 14 тепла.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови виплати за запрошення нового клієнта ФОП на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: YouTube, Sunday, Bloody Sunday. Багато чудових пісень народилося завдяки драматичним подіям у Північній Ірландії. У 70-х роках там розгорнулася справжня війна між католиками і протестантами. Британські війська і місцеві повстанці не поступалися один одному жорстокості. А деякі події навіть отримали окремі назви. Так кривавою неділею називають 30 січня 72-го, коли 70-ки людей вирушили маршем крізь невеличке місто Деррі. Вони просто скандували гасла про свої права. Але британські вояки не розбиралися. Вони почали стріляти і давити маніфестантів машинами. Неділя. Кривава неділя. Така пісня з'явилася вже у 80-х, а заспівав її ніхто інший, як Боно. Найпопулярніший співак миру на планеті. Слухайте на Радіо Рокс, YouTube, Sunday, Bloody Sunday.

0: зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам! Деталі на сайті kyivstar.ua.
1: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atb.

0: Від творців приватпідписок.
1: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
2: Вже дали. А ще круасан.
3: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
4: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/ підписки», «PBUA/terms».
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щодо тижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
7: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джордж Харрісон.
1: Приємніше за все – це відкрити газету та не знайти там нічого про себе.
0: Джордж Харрісон, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Саундгарден оприлюднили офіційний запис свого, увага, повернення за участі Тейлор Момсен, я знаю, що це The Pretty Reckless. Під час виступу акомпонував барабанний ансамбль ще Seagulls, The Blue Thunder Drumline, там 32 музиканти.
3: В принципі, мені здається, ти зараз можеш будь-які англійські слова говорити.
2: І це лише п'яте після смерті Кріса Корнела в 17-му році Саундгарден грають наживо.
3: Тому там прям визначна подія. Буде прям тур.
2: Так, чекаємо. Наразі от вони завершують, на секундочку, вони завершують роботу над альбомом. До цього альбому увійдуть раніше невидані записи Кріса Корнела. Ми дуже чекаємо на це. Тобто я сподіваюся, що це буде дійсно не шишка, а просто відкладені демки, знаєш, просто обробили їх, тому краще стало. Ну а відео за участі Момсен і Макріді можна вже переглянути на сайті Радіо Рокс.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Радіо Рокс.UA.
1: Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
4: Найважливіші панк-альбоми. 1976-го виник найскандальніший стиль рок-музики. Журнал Rolling Stone вивів перелік найбільш вагомих видань жанру, що вийшли за ці 50 років. До їх числа потрапили студійники, збірки та концертники гуртів Ramones. Buzzcocks.

0: Green Day. Sometimes I give myself the creeps. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
2: Радіо Рокс представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
3: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
1: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс щобудня об 11:30 та 17:30.
3: Почитаємо рок-н-рол разом.
1: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
4: Реклама.
5: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
6: Але
7: у апарата.
6: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175 для споживачів телекомунікаційних мереж та послуг.
10: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
11: to be a cat. За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Луцьку. Через дронову атаку по магазину загинули 4 людей, ще 12 травмовані. Це оновлені дані поліції. Також у житловій 9-поверхівці травмувались 2 людей, серед них дитина. Триває розбір завалів. Далі про дипломатію. Сьогодні у Британії президент Володимир Зеленський матиме аудієнцію в його величності короля Чарльза III. Також у планах важлива зустріч із прем'єр-міністром Енді Бернемом. Будемо говорити про широкий спектр безпекових питань. Готуємо рішення, які нас посилять, наголосив президент. Сьогодні день Української повстанської армії. Вшановуємо подвиг підпільників, які роками зі зброєю в руках боролись за незалежність України у повному оточенні, як нацистських, так і радянських військ. Головною базою повстанців були важкодоступні лісові масиви Волині та Полісся. Загалом, зв'язкові УПА працювали майже по всій країні. До новин з полів. Українські фермери засіяли озимими 65% від прогнозованих площ. Найшвидше роботи просуваються із ріпаком та житом. Ячменю засіяли близько половини від запланованого, а з озимою пшеницею закінчили майже на 70%. Найбільші площі під озимі культури засіяли на Миколаївщині та Дніпропетровщині. І на сам кінець, українська система «Дельта» підтвердила сумісність із бойовими системами НАТО під час міжнародних морських навчань безпілотних систем «РЕПМОС». До них Україна долучилась втретє. Наші військові спільно із союзниками через «Дельту» координували розвідку, моніторинг акваторії, маневрування, супровід і моделювання уражень. Такі навчання сприяють сумісності української армії зі Збройними силами НАТО.
0: Погода.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро і дощитиме до 19 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі. Температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо й прохолодно. Холодно до 12 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
3: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
10: Hankook. Driving emotion.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Сьогодні, 14 жовтня у 1946 році, народилися Ден Маккаферті, засновник і легендарний фронтмен гурту «Назарет», та Джастін Хейворд, автор пісень, гітарист і голос колективу «The Moody Blues». У цей же день 1947 року народився Ел Аткінс, перший фронтмен гурту «Judas Priest», його співзасновник і автор назви колективу. А 1959-го у світ прийшов AJ Piro, ударник гурту «Twisted Sister». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти «Red Hot Chili Peppers». Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Сюзі Куатро.
1: Я лише проста старомодна басистка. І я граю простий старомодний рок.
0: Сюзі Куатро на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Про Def Leppard. Увага! Ще один бокс-сет. We all want to change the world. Гадаю, якщо ви раптом от тільки зараз увімкнулися в наш ефір, те, що ви зараз чуєте, це дійсно Beatles, але у версії Def Leppard. Куратором цих пісень є фронтмен Джо Еліот. Сам він каже наступне.
3: Нарешті! Це тут!
2: Том четвертий зібрав наші решту студійних альбомів та дуже цікавий бонусний матеріал. Деякі з бонусних фрагментів досить недавні, але також є дещо, що було втрачено у сховищах понад 33 роки до початку цього року. Ми надзвичайно раді нарешті представити вам цей бокс-сет. Це чудово слухати та читати!
4: Я ж мав якусь виділити, ну, так, що це зробили.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккартні.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного «Назарет», людина-епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсні добавки не є лікарським засобом.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня.
7: Деталі на metro.ua.
8: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції «Masters.ua». Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на «Masters.ua» і ви. «Masters.ua». Доставка в лапки.
9: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Да.
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
12: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзди перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй масло 180 грамів яготинське солодковершкове екстра 82,5% зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті АТБ.

0: ви офлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 6 зросла кількість загиблих через російський удар по магазинам у Луцьку. Щонайменше 10 людей поранені, із них двоє у важкому стані. Далі звістка для водіїв у столиці. Через ДТП на Набережно-Хрещатицькій рух транспорту ускладнений в напрямку Гавинського мосту. У поліції закликали врахувати цю інформацію під час планування маршрутів. Американська компанія SpaceX без попередження обмежила військовий пакет супутникового інтернету Starlink для України. Про це повідомив радник президента України з технологічних питань Сергій Безкреснов. З його слів, це призвело до зриву низки місій. Крім того, обмеження роботи Starlink негативно впливають на роботу перехоплювачів реактивних шахедів. Це не збіг, каже Безкреснов. Радник переконаний, що проблеми зі Starlink пов'язані з поточною політичною ситуацією. А тим часом Болгарія планує до 30 жовтня приєднатись до ініціативи НАТО з протидії дронам. Як заявив тамтешній міністр оборони, Софія прагне долучитись до проєкту якомога швидше на тлі загрозу Чорному морі. Нещодавно сталася серія дронових атак на вантажні судна біля болгарського узбережжя. Україна перейде на зимовий час у ніч на наступну неділю, 25 жовтня. Тоді зможемо поспати трохи довше, бо стрілки циферблатів переведемо на одну годину назад. Медики радять підготуватись завчасно, зокрема лягати спати раніше. І на сам кінець, повісті британського письменника Алана Мілна «Вінні-Пуху» сьогодні виповнилось 100 років. Цього дня лише 1926-го автор уперше надрукував теплу історію з дитинства. А згодом кіностудія Волта Діснея екранізувала пригоди плюшевого ведмедика та його друзів. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.

0: відправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода.
3: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро і дощитиме до 19 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі. Температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо й прохолодно, до 12 із плюсом.
2: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграм.

0: будьте першими.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.com. АТБ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ 2024-2025.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
5: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Skid Row – 18 and Life з концерту в Лондоні 2022 року. Тієї весни в колектив прийшов новий вокаліст – швед Ерік Грюнвал. І зі свіжими силами гурт восени видає черговий студійник, якого фани чекали понад півтора десятиліття. Одразу по тому Skid Row вирушив у турне, однією з цілей якого був запис першого в історії колективу живого альбому. Вибір припав на Лондон, виступ у якому запланували на 24 жовтня. Незмінним номером концертних програм гурту є хіт «18 and Life» з дебютного альбому, єдина пісня колективу, що досягнула першої п'ятірки білборда.

0: Це була жива версія пісні «18 and Life» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія.
2: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Від творців приватпідписок.
6: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
7: Що? Медичний консьєрж?
5: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
8: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Ніколи не будьте задоволені тим, хто ви є. Інакше втратите можливість стати тим, ким хочете бути.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: кайф!
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на Радіо Рокс.
3: Саундгарден оприлюднили офіційний запис свого, увага, повернення за участі Тейлор Момсен, я не знаю, що це The Pretty Reckless. Під час виступу акомпонував барабанний ансамбль ще Seagulls, The Blue Thunder Drumline, там 32 музиканти.
4: В принципі, а мені здається, ти зараз можеш будь-які англійські слова говорити.
3: І це лише п'яте після смерті Кріса Карнала в 17-му році Саундгарден грають наживо.
4: Тому, ну, там прям визначна подія. Буде прям тур.
3: Так, да, чекаємо. Наразі от вони завершують, на секундочку, вони завершують роботу над альбомом. До цього альбому увійдуть раніше невидані записи Кріса Карнела. Ми дуже чекаємо на це. Тобто я сподіваюся, що це буде дійсно не шишка, а просто відкладені демки, знаєш, просто обробили їх, тому краще стало. Ну, а відео за участі Момсен і Макріді можна вже переглянути на сайті Радіо Рокс.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
2: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Кожен тур гурту «Легенди» на підтримку нового альбому входить в його історію. Ці концерти б'ють рекорди за кількістю публіки. Саме тут супервидовищні шоу перевершують очікування глядачів. Слухайте на Радіо Рокс. YouTube. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
2: Радіо Рокс представляє
6: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
7: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
6: «Сторінки рок-історії» читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс. Щобудня об 11.30 та 17.30.
7: Почитаємо рок-н-рол разом.
6: «Сторінки рок-історії» читає Соня Сотник.
2: Реклама.
8: Торгова марка «Квадевіт» представляє «Вітаміни щодня». «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
9: Але
10: у апарата.
9: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Де?
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
12: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний початчанків електронно-комунікаційних мереж на послуг.
13: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Реклама.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спишу про ситуацію у Харкові. Надзвичайники закінчили рятувальні роботи на місці влучання російської ракети у Холодногірському районі. Нагадаю, йдеться про удар по житловому будинку, що стався у понеділок ввечері. Вибух зруйнував цілий під'їзд житлової багатоповерхівки, забрав життя 4 людей, а ще більше 40 поранив. Служба безпеки у Києві затримала агента ФСБ, який намагався активувати для ворога майже 150 терміналів Starlink у Донецькій та Запорізькій областях. Для цього використовував дані родичів та інші підставні дані. Фігурант – 18-річний колишній студент столичного коледжу. Замість швидких заробітків юнак отримав підозру. Зловмисник під вартою йому загрожує довічне. Очільник британської розвідки Мі-5 Кен Маккаллум заявив, що Росія намагалася вплинути на референдум щодо Брекзіт у 2016 році. Для цього Кремль залучав свої медіа Russia Today і Спутник, а також мережі ботів у соцмережах. Нагадаю, йдеться про вихід Британії зі складу Європейського Союзу після загальнонаціонального референдуму. А тепер про мандри. Пасажирські перевезення залізницею до Словаччини через станцію ЧОП повністю відновили. Нині потяги курсують за звичним графіком, розповіли прикордонники. Рух пасажирських поїздів до Словаччини та Чехії та у зворотньому напрямку тимчасово призупиняли кілька днів тому через ремонт. І на сам кінець степи відновлюються на дні колишнього Каховського водосховища. Йдеться про піщані та кам'янисті місця зі своєю рослинністю та мешканцями. Єдина ж екосистема разом із заплавою Великого Лугу може простягатись на 300 тисяч гектарів. Тільки дерева подекуди вже сягають 7 метрів.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро і дощитиме до 19 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі. Температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо й прохолодно. До 12 із плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук». Driving emotion.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Уривок книги. Кіт Річардс. Життя.
1: Я чітко переконаний, якщо хочеш стати гітаристом, потрібно починати з акустики і тільки потім переходити на електрику. Не потрібно думати, що моментально перетворишся на Таусенда чи Хендрікса, просто тому, що твій інструмент робить щось на кшталт «вау-вау», «веу-веу» або інші електронні фокуси. Спочатку полюби цю штуку, лягай з нею у ліжко. Якщо ти сам без дівчини, то просто спи з нею. Форми у неї якраз дуже підходять. Кіт Річардс. Життя.

0: Реклама.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Аро», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
6: to be a cat. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність бездатний, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
9: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Найгірше, що може зробити рок-зірка, це зганьбити довіру фанів. Тому ми завжди 10 раз думаємо перед тим, як робити щось нове. Ми відповідальні перед нашими прихильниками.
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс.
2: Про Def Leppard. Увага! Ще один бокс-сет. We all want to change the world. Гадаю, якщо ви раптом от тільки зараз увімкнулися в наш ефір, те, що ви зараз чуєте, це дійсно Beatles, але у версії Def Leppard. Куратором цих пісень є фронтмен Джо Еліот. Сам він каже наступне.
3: Нарешті! Це тут!
2: Том четвертий зібрав наші решту студійних альбомів та дуже цікавий бонусний матеріал. Деякі з бонусних фрагментів досить недавні, але також є дещо, що було втрачено у сховищах понад 33 роки до початку цього року. Ми надзвичайно раді нарешті представити вам цей бокс-сет. Це чудово слухати та читати!
4: Я ж мав якось виділити, ну, так, що це зробили.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
1: Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
5: Найважливіші панк-альбоми. 1976-го виник найскандальніший стиль рок-музики. Журнал «Rolling Stone» вивів перелік найбільш вагомих видань жанру, що вийшли за ці 50 років. До їх числа потрапили студійники, збірки та концертники гуртів «Ramones». «Buzzcocks». Green Day. Sometimes I give myself the dreams. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
6: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй каву Якобс Монарх в асортименті зі знижкою 42%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
1: Реклама.
8: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури.

0: Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. До виникнення назви «Назарет» колектив мав назву «The Shedettes». На початку 70-го року він і являв собою первинний склад гурту «Назарет». Фронтмен Маккаферті, ударник Даррел Суіт, басист Піт Егню, гітарист Мені Чарлтон. Саме останній запропонував публічну акцію протесту проти ігнорування англійськими лейблами шотландських, ірландських та валійських гуртів. Мені сказав, що він пройде пішки від Едінбурга до Лондона. «Я з тобою», – заявив Ден. Вирушили негайно. Щоправда, їх кілька разів підвозили, але три чверті відстані, майже 500 кілометрів, вони пройшли пішки. Акція вдалася. Упродовж походу їх показувало телебачення. Про них розповідали по радіо і писали в газетах. А в кінці шляху лейбл запропонував їм розписатися в контракті.
0: Рок-легенда. 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. Слухайте історії з життя співака і шоумена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія дронами атакувала Запоріжжя. Травмовані щонайменше троє людей. Пошкоджені чи зруйновані кілька будинків. На тлі посилення російських атак Європейський Союз виділив Україні ще близько 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Support Loan. За даними уряду, буде більше дронів, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів. Україна продовжує працювати з європейськими партнерами, аби отримати решту оборонного фінансування без затримок. Уряд розширив програму допомоги для встановлення автономних джерел живлення в багатоквартирних будинках. Підключили Дніпропетровщину, Запоріжжя, Полтавщину, а також Сумщину. Подати заявку можуть ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, а також обслуговуючі кооперативи. Програма передбачає встановлення обладнання для освітлення, водопостачання, тепла, зв'язку та ліфтів у разі знеструмлень. Сьогодні день Української повстанської армії. Вшановуємо подвиг підпільників, які роками зі зброєю в руках боролись за незалежність України у повному оточенні як нацистських, так і радянських військ. Головною базою повстанців були важкодоступні лісові масиви Волині та Полісся. Загалом зв'язкові УПА працювали майже по всій країні. Після нічної атаки на дата-центр російського Сбербанку виникли масштабні збої в роботі ворожого поштовика Mail.ru та інших важливих сервісів. Нагадаю, через попередні удари по дата-центрах Яндекса у соцмережах різко скоротилась активність російських ботоферм. І на сам кінець про футбол. Сьогодні донецький «Шахтар» спробує обіграти грецький «АЕК». Це буде матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Початок о 22-й годині за Києвом. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро і дощитиме до 19 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі. Температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. Холодно до 12 із плюсом.
3: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
3: Автомобільний дім «Укравто Україна». Офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
4: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедуватися з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Смачні знижки у Верос. Вершковий крем-сир Хокланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Верчі 26-го року. Деталі на Verus.ua.
1: Плануєш продати або обмінювати?

0: Come Together. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Зенін та Ярема. 9.45 на Радіо Рокс. Слухайте просто зараз.
1: Отже, сьогодні у нас мега просто реліз, тому що нарешті гурт Дніпровський, який виступав у «Соні на шапку», мало того, виступав з неймовірним просто запрошеним артистом з села Вишеньки, Сергієм Кузіним, і мова йдеться про гурт KB Project. Вони випустили свій новий, другий міні-альбом під назвою «Гра». Ну і зрозуміло, що одразу до цього релізу додається те, що видання унікальне. Ну, Сергій Кузін на вокалі, KB Project за інструментами. Тому давайте послухаємо, у нас тут чотири пісні, перша з них називається «На краю».

0: одразу зізнаюсь, я пропустив
1: перший.
0: Три пункти. Ні, перше. Коли Васіліч перейшов від лірики до тяжу.
1: Так.
0: Цей момент я пропустив. Друге, що я пропустив, це, що він знову в вишеньках. І те, що це не просто був гостьовий вокал, а те, що це переросло у плідну співпрацю і новий альбом. Я так розумію, саме що так. Вони, це не просто окремий альбом цього проєкту, це вже все, працюють разом.
1: Так, так, KB Project, міні-альбом називається KB Project Гра, але, якщо зайти на YouTube і глянути відеокліп на цю пісню, який вийшов днями, там написано KB Project і Сергій Кузін. Тому у нас тут максимальний хіт, який, я так розумію, там переніс все ж таки повноцінну співпрацю. І тепер KB Project – це Сергій Кузін теж. Тут є такий типу концептуалізм, як пишуть в прес-релізі, що всі пісні об'єднані одним спільним – це «Ніколи не здавайся». І от про це далі в пісні «Гра».

0: визвучений, що прям я слухаюсь кайф. Лише мить, це лише гад.
1: Так визвучили бас, ніби Соня Сотник долучалася до запису. Мало басу, більше басу.

0: Я не знаю, Серега, чи тобі пишуть слухачі, або в соцмережах, або там на Фейсбуці, можливо, на сторінці Радіо Рокс, а де Кузін, знаєш, тут, ну, буває, досі пишуть. Тепер у нас з'явилася відповідь. Сергій Кузін в KB Project, і це міні-альбом «Гра». При тому, нагадаю, що KB Project взагалі самі з Дніпра. І є ще одна пісня, яка разюче відрізняється від попередніх двох, тому що, ну, там нормально хлопці навалили блюзу, нуару, називається ця пісня «Сутінки».
1: А чи хлопці навалили, чи не Василіч?
0: А можливо, і Василіч.
1: Якщо блюз, то я, звісно, вибачаюсь, але я бачив, як Василіч блюз грає. Я думаю, що це він постарався.
0: «Сутінки»

0: Людина, що душа, мов, повійка. Я вчора слухав, намагався зрозуміти, це повійка чи повіка.
1: Вчора кохання. Обираємо дзвінок другу.

0: моменти визвучені шикарно.
1: Ну, окрім того, у нас, дивися, дві пісні заклики до того, щоб ніколи не здаватися, що все життя – це лише гра, про те, що ми стоїмо на краю, але не варто здаватися, окремий плюс. І, звісно, про що мала бути четверта пісня, враховуючи Васильича?
0: Маленьку ремарку зразу зроблю про «Ніколи не здавайся». Ми з Васильичем свого часу дійшли в стосунках до такого рівня, що він мені вже своїх лікарів радив, а я йому своїх. Тому, можливо...
1: Ну, правильно, не здавалися, а йшли і лікувалися.
0: Да.
1: Звісно, четверта пісня має бути про байк. Сталеві крила.
0: О. До речі, завжди можна було почути, що Васильич уже під'їжджає до роботи, тому що він так...
2: Тут він дає джазу, там він дав газу.

0: можу сказати. От Васильич, як людина, яка була адептом розмов про шкіряні штани в ефірі Радіо Рокс свого часу, все ж таки нарешті дійшов до того рівня, коли інакше, окрім як в шкіряних штанах, слухаючи цю музику, я його не уявляю. Можливо, це моє щось особисте. Можливо, стосовно цього мені варто схватити до психолога.
1: До іншого лікаря, який тобі порадив Васильич.
0: Чому ви уявляєте Васильича в шкіряних штанах? Але я можу собі це дозволити після стількох років, чорт забирай нашого знайомства, 18+, як мінімум.
2: Крила сталеві, як сайво ночі, є тільки вітер, є тільки...
1: Ну, зрозуміло, що Васильич, в принципі, в байкерській культурі є, присвята цьому логічно, абсолютно. А це KP Project із міста Дніпра і Сергій Кузін із альбомом «Гра». Качайте ліцензійно.
3: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Кентукізі та ввечері о 18.30. А також на сайті Радіо Рокс UA.
4: Ранкове шоу Кентукіза на Радіо Рокс. Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/1993.
8: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для мить посуду машини. Та пошта 6 вбудована посудомийна машина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Soundgarden оприлюднили офіційний запис свого, увага, повернення за участі Тейлор Момсен, я найдовше це The Pretty Reckless. Під час виступу акомпонував барабанний ансамбль ще Seagulls, The Blue Thunder Drumline, там 32 музиканти.
2: В принципі, мені здається, ти зараз можеш будь-які англійські слова говорити.
1: І це лише п'яте після смерті Кріса Карнала в 17-му році Soundgarden грають наживо.
2: Слухай, ну там прям тур буде. Буде прям тур.
1: Так, чекаємо. Наразі от вони завершують, секундочку, вони завершують роботу над альбомом. До цього альбому увійдуть раніше невидані записи Кріса Карнала. Ми дуже чекаємо на це. Тобто я сподіваюся, що це буде дійсно не шишка, а просто відкладені демки, знаєш, просто обробили їх, тому краще стало. Ну а відео за участі Момсен і Макріді можна вже переглянути на сайті Радіо Рокс.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккафер.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного «Назарет», людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
2: Радіо Рокс представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
3: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
1: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс щобудня об 11:30 та 17:30.
3: Почитаємо рок-н-рол разом.
1: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
4: Реклама. Від творців приватпідписок.
5: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
6: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
5: Та скільки ж тут нулів?
7: Ще трошки є.
4: Приватпідписки.
7: Тепер нові тарифи.
8: Послуга підписка підключається в Приват24 у відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приватпро 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приватпро спільна про 42,55%. Далі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер. Accept.
4: Я слухаю сучасний рок тільки тому, що мій 13-річний син вмикає його на весь будинок.
3: Уда Діркшнайдер. Accept. На Радіо Рокс.

У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро і дощитиме до 19 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі. Температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо й прохолодно, до 12 із плюсом.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Вечірній драйв.
2: На Радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: 204-40-40.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

на Радіо Рокс. Майкл Джексон, Beat It. Довершено гуртом Fall Out Boy.

0: Реклама.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
3: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
4: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.

0: цитата. На Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Найбільше емоцій в року – це те, що він заряджає оптимізмом.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс. Queen.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Про Def Leppard. Увага! Ще один бокс-сет. We all want to change the world. Гадаю, якщо ви раптом от тільки зараз увімкнулися в наш ефір, те, що ви зараз чуєте, це дійсно Beatles, але у версії Def Leppard. Куратором цих пісень є фронтмен Джо Еліот. Сам він каже наступне.
3: Нарешті! Це тут!
2: Том четвертий зібрав наші решту студійних альбомів та дуже цікавий бонусний матеріал. Деякі з бонусних фрагментів досить недавні, але також є дещо, що було втрачено у сховищах понад 33 роки до початку цього року. Ми надзвичайно раді нарешті представити вам цей бокс-сет. Це чудово слухати та читати!
4: Я ж мав якось виділити, ну, так, що це зробили.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
1: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Кожен тур гурту «Легенди» на підтримку нового альбому входить в його історію. Ці концерти б'ють рекорди за кількістю публіки. Саме тут супервидовищні шоу перевершують очікування глядачів. Слухайте на Радіо Рокс. YouTube. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6.

У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро і дощитиме до 19 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі. Температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо й прохолодно, до 12 із плюсом.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Hole – Celebrity Skin. Кортні Лав відома не тільки як дружина Курта Кобейна і мати його доньки, а й також як талановита акторка і рок-музикант. Вона заснувала групу з романтичною назвою Hole – Дірка. З нею співпрацювало багато популярних артистів як у кіно, так і на сцені. Її голівудські партнери – Вуді Харрельсон, Джим Керрі та інші – були в захваті від здібності Кортні миттєво перетворитися на іншу людину. А Білі Корган зі Smashing Pumpkins допомагав Кортні Лав записати альбом Celebrity Skin, просто тому, що вона його вразила. Нині лідер гурту Hole дещо відійшла від музичної діяльності, вона пиячить, б'ється, вживає наркотики і є улюбленою героїною скандальної преси. Зірка, селебрити, як кажуть у них. Слухайте на Радіо Рокс Кортні Лав і група Hole – Celebrity Skin.

0: на Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Те, що приємно зробити один раз, буде приємно зробити 100 разів. Тому з музики мене так просто не витулиш.
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Саундгарден оприлюднили офіційний запис свого, увага, повернення за участі Тейлор Момсен, я знаю, що це The Pretty Reckless. Під час виступу акомпонував барабанний ансамбль ще Seagulls, The Blue Thunder Drumline, там 32 музиканти.
3: В принципі, мені здається, ти зараз можеш будь-які англійські слова говорити.
2: І це лише п'яте після смерті Кріса Карнала в 17-му році Саундгарден грають наживо.
3: Слухай, ну там прям тур буде. Буде прям тур.
2: Так, чекаємо. Наразі от вони завершують, секундочку, вони завершують роботу над альбомом. До цього альбому увійдуть раніше невидані записи Кріса Карнала. Ми дуже чекаємо на це. Тобто я сподіваюся, що це буде дійсно не шишка, а просто відкладені демки, знаєш, просто обробили їх, тому краще стало. Ну а відео за участі Момсен і Макріді можна вже переглянути на сайті Радіо Рокс.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
1: Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
4: Найважливіші панк-альбоми. 1976-го виник найскандальніший стиль рок-музики. Журнал «Rolling Stone» вивів перелік найбільш вагомих видань жанру, що вийшли за ці 50 років. До їх числа потрапили студійники, збірки та концертники гуртів «Ramones». «Buzzcocks». Green Day. Sometimes I give myself the dreams. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
1: Радіо Рокс представляє
5: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
6: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
5: «Сторінки рок-історії» читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс. Щобудня об 11.30 та 17.30.
6: Почитаємо рок-н-рол разом.
5: «Сторінки рок-історії» читає Соня Сотник.
1: Реклама.
7: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
8: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
11: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
12: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
13: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/1993.
14: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня.
15: Деталі на metro.ua.
16: Від творців приватпідписок.
17: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
18: Вже дали. А ще круасан.
19: Невже це все насправді?
20: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
21: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», privatbank.ua/підписки, bb.ua/terms.
22: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки. Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу «Своя лінія» слабосолона філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
23: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.

0: Реклама продукції фінішал Мейплюс, капсули для миття посуду, посуду, мийна машина. Та вурсель, 6 вбудована посуду, мийна машина.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельо». Ні, не так. Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари. А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Реклама. Реклама.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Автомобільний дім «Укравто Україна». Офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

Радіо Рокс. Dire Straits.

0: на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук». Driving emotion.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: 204-40-40.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роберт Плант. Англійський співак, командор Ордену Британської імперії. Народився 1948 року неподалік Бірмінгема. Незважаючи на понад 40-річну сольну діяльність, його і досі згадують як фронтмена гурту Led Zeppelin, одного із засновників жанру хеві-метал. Плант був єдиним вокалістом гурту від його заснування в 68-му і до розпаду у 80-му. Він володіє потужним вокалом і майстерно оперує найвищими нотами свого широкого діапазону. Планта називають одним із найбільш видатних вокалістів в історії рок-н-ролу, який вплинув на кілька поколінь співаків, серед яких Фредді Меркюрі, Ексел Роуз, Том Кіфер та інші. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin – Stairway to Heaven.

0: away to heaven.
1: Радіо Рокс. Все буде рок.

0: цитата. На Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Деякі пісні схожі на татуювання для мозку. Тільки ви їх почули, вони навіки до вас причепилися.
0: Карлос Сантана. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Про Def Leppard. Увага! Ще один бокс-сет. We all want cheese. Якщо ви раптом от тільки зараз увімкнулися в наш ефір, те, що ви зараз чуєте, це дійсно Beatles, але у версії Def Leppard. Куратором цих пісень є фронтмен Джо Еліот. Сам він каже наступне.
3: Нарешті! Це тут! Том четвертий зібрав наші решту студійних альбомів та дуже цікавий бонусний матеріал.
2: Деякі з бонусних фрагментів досить недавні, але також є дещо, що було втрачено у сховищах понад 33 роки до початку цього року. Ми надзвичайно раді нарешті представити вам цей бокс-сет. Це чудово слухати та читати!
4: Я ж мав якось виділити,
5: що це зробили.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккафе.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного «Назарет», людина-епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Але
3: у апарата.
2: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
1: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, лоїзний вирішальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
5: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
1: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси». Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
6: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

Du hast mich. Du hast mich.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Rolling Stones – I Can't Get No Satisfaction з концерту в Гавані 2016 року. Гурт закінчував турне Латинською Америкою, коли меценат Грегорі Еліас попросив про додатковий виступ на Кубі. Квитків там ніхто не продавав, тож концерт мав бути безкоштовним, а всі витрати ролінгів Еліас брав на себе. 25 березня найбільший стадіон країни був переповнений. Пізніше кількість публіки оцінять у 500 000. Тим, що концерт взагалі відбувся, музиканти частково зобов'язані Бараку Обамі. Президент США відвідував острів уперше з 88-го року, і ролінги навіть перенесли концерт на 5 днів, оскільки ці дві історичні події припадали на одну дату. Пізніше музиканти казатимуть: «Обама був у нас на розігріві». Гурт розпочав піснею «Jumpin' Jack Flash», а на завершення залишив невмирущу «Satisfaction».

0: Це була жива версія хіта візитівки «I can't get no satisfaction» з концерту «Rolling Stones» у Гавані 2016 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.
2: Все буде рок. Все буде Україна.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ерік Клептон.
1: Дайте мені вибір – завершити щось важливе або просто ліниво лежати у ліжку. І я оберу ліжко. Лінуватися – це зовсім не так погано, щоб там хто не казав.
0: Ерік Клептон на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на радіо Рокс.
2: Саундгарден оприлюднили офіційний запис свого, увага, повернення за участі Тейлор Момсен, я знаю, що це The Pretty Reckless. Під час виступу акомпонував барабанний ансамбль ще Seagulls, The Blue Thunder Drumline, там 32 музиканти.
3: В принципі, мені здається, ти зараз можеш будь-які англійські слова говорити.
2: І це лише п'яте після смерті Кріса Карнала в 17-му році Саундгарден грають наживо.
3: Тому, ну, там прям визначна подія. Буде прям тур.
2: Да, чекаємо. Наразі от вони завершують, на секундочку, вони завершують роботу над альбомом. До цього альбому увійдуть раніше невидані записи Кріса Карнала. Ми дуже чекаємо на це. Тобто я сподіваюся, що це буде дійсно не шишка, а просто відкладені демки, знаєш, просто обробили їх, тому краще стало. Ну, а відео за участі Момсен і Маккріді можна вже переглянути на сайті Радіо Рок.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
1: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Кожен тур гурту «Легенди» на підтримку нового альбому входить в його історію. Ці концерти б'ють рекорди за кількістю публіки. Саме тут супервидовищні шоу перевершують очікування глядачів. Слухайте на Радіо Рокс. YouTube. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
1: Реклама.

на радіо Рокс. Девід Гетта, Titanium. Довершено гуртом Within Temptation.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Коли кажуть, що ми вигадали хеві-метал, мені стає смішно. Все, що ми вигадали, це світ Black Sabbath. Ми жили у цьому вигаданому світі і просто хотіли поділитись ним з іншими. Ніхто навіть не сподівався на такий приголомшливий результат.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Про Def Leppard. Увага! Ще один бокс-сет. We all want to Та, якщо ви раптом, от тільки зараз, увімкнулися в наш ефір, те, що ви зараз чуєте, це дійсно Beatles, але у версії Def Leppard. Куратором цих пісень є фронтмен Джо Еліот. Сам він каже наступне.
3: Нарешті! Це тут!
2: Том четвертий зібрав наші решту студійних альбомів та дуже цікавий бонусний матеріал. Деякі з бонусних фрагментів досить недавні, але також є дещо, що було втрачено у сховищах понад 33 роки до початку цього року. Ми надзвичайно раді нарешті представити вам цей бокс-сет. Це чудово слухати та читати.
4: Я ж мав якось виділити, що це зробили.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
5: Реклама. Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама.

Радіо Рокс. Хеллоуін. Manowar. Am I alive or dead among the gods and men? Rammstein. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Металіка «Whiskey in the Jar». Деякі історики вважають, що вперше пісня «Whiskey in the Jar» прозвучала ще у 17 сторіччі. Драматична історія з ухвалого розбійника, який, пограбувавши військового посадовця, повертається до коханої і дізнається про її зраду. Невмирущий сюжет і традиційна ірландська мелодія зачепила велику кількість музикантів. Одним із перших її виконали «The Dubliners» і «Thin Lizzy». А переспівали потім, крізь інших, «Grateful Dead», «Pulp», «U2», «Simple Minds». Та найбільшу популярність і премію Гремі у 2000 році здобула вона у виконанні флагманів хеві-метал «Металіка».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ерік Адамс, Мановар.
1: Треба бути готовим прислухатися тільки до тих, хто може тебе чомусь навчити. Як в житті, так і в рок-музиці.
0: Ерік Адамс, Мановар на Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Едді Ван Хален – віртуоз рок-гітари. Народився у Нідерландах у 1955-му. Йому було 7 років, коли сім'я переїхала до Штатів. У підлітковому віці разом із братом Алексом заснував гурт «Ван Хайлен». Алексом заснував гурт «Ван Хайлен». Алекс грав на гітарі,

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Клаус Майне, Скорпіонс.
1: Коли люди задоволені, вони стають позитивними. Так ловіть кайф від музики.
0: Клаус Майне, Скорпіонс на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник. Уривок книги «Леммі Кілмістер. Лихоманка білої смуги». Автобіографія.
2: Я взявся за гітару заради дівчат. Наприкінці навчального року я помітив, що цей інструмент притягує їх як магніт. Коли один хлопець у класі приніс гітару і навіть не вміючи грати, опинився у центрі жіночої уваги, я зрозумів – це мій шанс. Вдома якраз висіла красива мамина гавайська гітара з перламутровою інкрустацією. Мені пощастило, адже у 1957 році гітара була рідкістю. Я приніс її до школи, і мене миттєво оточили дівчата. Це безповоротно

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Тейлор, Queen.
1: Рок-музика – це найкращий спосіб висловити свої думки.
0: Роджер Тейлор, Queen, на Радіо Рокс.